ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teadnud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
3: kindel kvaliteet ei ole juhus . see on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
4: kasulikud nipid , mida süüa ja juua soojema ilmaga
5: ja... no juua soojema ilmaga vett .
4: ei
5: no
4: vett sa pead niikuinii jooma , ükskõik kas on soojem või jahedam ilm .
6: aga see on joomine , aga tegelikult tuleks ka süüa vett . niimoodi on Eesti Naise artiklis kirjas . siin on kirjas , et süüa erinevaid asju , milles on väga palju vett . no 90% vett on näiteks kurk , tomat , lehtsalat , seller , maasikad
5: arbuus.
6: Ja arbuus . ja veidi vähem , 80-90% vett on õuntes , porgandites , aurutatud brokolis , apelsinides ja viinamarjades .
4: ja kuidas kontrollida vedeliku taset , Andres ? küsimus praegu oli see , kuidas kontrollida vedeliku taset ?
5: vilista oma sõrme peal , nukid kokku ja vaata , kas tulevad lahti .
4: ei , jälgi oma uriini värvi . Kui see on helge ja selge , tähendab hele ja selge .
5: Helge ja selge .
4: siis on kõik korras .
5: kui sinu uriinivedelik on helge .
4: aga kui ta on tume oranž .
5: ei no seda me teame juba kõik .
4: või pruunikas .
5: kusjuures juba lapsena õpetati seda , et kui piss on kollane , jood liiga vähe vett no, , et siis peab jooma rohkem vett .
4: siis su neerud säästavad vett ja keha kannatab vedeliku puuduse all ja sellisel juhul tuleb kohe-kohe-kohe-kohe , kui tuleb rohkem juua .
5: ma avastasin siin soojade ilmadega sõin seljankat . oi jummel , supp esiteks hea , aga kuuma suppi kuuma ilmaga süüa , oi kus sa hakkad leevendama , mine metsa .
4: No, aga öeldakse ju , et kuumaga tulebki kuuma .
6: aga see vist
5: selle , ütled,
6: aga no siis ongi , su keha ise jahutab ennast ju ka , kui
5: sa
6: nagu .
5: aga mis see tähendab , sa hakkad kuumaga , võtad tee , kuuma tee . no see ei tule ju selle peale tegelikult , olgem ausad .
4: sa aga, lihtsalt ei taha seda .
6: just ja siin on kirjas , et tegelikult põhjus ongi see , et see kuum jook või ka see soe supp panebki su kiiremini higistama . ja see siis omakorda siis see higi aurustumine naha pinnalt , see on organismi peamine viis ennast jahutada . vot .
4: ja ära hakka üldse küpsetama midagi kodus , kui sul on kuumalaine . see on rumal , sest et siis sa ahjuga kütad veel kuumemaks . kasuta kuumaõhufritüüri näiteks . Andres , kuulsid ?
5: mul ei ole kuumaõhufritüüri , saad aru , siiamaani mul ei ole seda .
4: sa ei pea kõiki asju tasuta , mine osta .
5: ei , asi ei ole üldse tasuta saamises , asi on selles , et ma kardan , et see jääb mul seisma .
4: ei jää .
5: kuigi ma näen , mul sõbrad ja tuttavad ikkagi seda palju kasutavad , aga mul on nüüd üks error uue koduga tulnud , väga suur error .
6: nii ?
5: mulle ei meeldi köögitasapinna peal mingid asjad , et seal on rööster , seal on see veekedukann , siis on mul see kuumaõhufritüür peaks seal olema , siis on kohvimasin , siis on nagu mingi miljon asja on seal , esiteks kohvimasin lendas saunakööki , on seal , sa võid see 10 sammu sinna sauna ka teha ja seal kohvi teha . ma ei ole nii suur kohvijooja kodus , nii väga hea . veekeetja , nii palju kui vaja , siis võtame alt kapist välja , ei pea kogu aeg vedelema seal selles köögitasapinna peal , mul kipsab tohutult närvidele .
6: miks , kui on ilus veekeetja , minul on küll au .
5: ei huvita .
4: aga tead , mis , ma tutvusin ühe huvitava tootega , käisin sõpradel külas ja on olemas selline asi nagu Ninja Crisp . ja see on nagu kuumaõhufritüür , aga ta ei ole üldse siuke suur kolakas . ja ta on nagu siuke klaasist tanu , mille peale sa paned üldse selle fritüüri asja . ta näeb täiesti selline välja , et kui see oli seal nende köögitasapinna peal , siis see küll kuidagi ei mõjunud siukse suure ja ilge kolakana .
5: ma arvan, et nüüd lükkus see kuuma õhu fritüüri ostmine kuugi kaugesse tulevikku, sest meil on see uus ahi, millel on see aurutamissüsteem peal. Me, noh, näiteks friikartulit ja mingit juurvilju asju aurutame nagu seal. Selles suuremas ahjus. Ma saan aru, et see on natukene võibolla läheb kauem aega kui selle kuuma fritüüriga, aga ma ei tea, noh, ma tõesti ei tea.
4: Ja mulle meeldis selle Ninja Crispi juures see asi ka veel, et see klaas anum on, mille kuhu sa need asjad sisse paned, sinna sa võid pärast lihtsalt kaane peale panna ja võid säilitada selles samas. Päris huvitav asi oli, ja mina ei olnud seda varem näinud.
5: Kuigi sõbranna alles iljaaegu pakkus kanatiibu, mis ta tegi seal kuuma fritüüris. Üli head, valmis, on. Krõbedad, maitsvad, on. Rasva ei ole lisatud, kõik mingid asjad nagu üli äge asi.
4: Ja meil käib ka see kapist välja aegalt, aga ta on ka selline suur, et seda ei hoia, sa pead ikka nagu kappi panema.
6: Aga mul on ta nii ilus, et sobib kõige muu kas, ta nagu on seal köögi tasapinna niimoodi nurgas.
5: Siin võib avalt nii olla, et sinule sobib. Andresele absoluutselt mitte.
6: Aga sa tahad siis, et on niimoodi, et mitte midagi ei ole väljas köögi tasapinnal või?
5: Ei, no midagi võib seal olla, see on lille vaasikene ilusat, lillet sees seal nurgas, ma mäletan, naine vajab. Pigem on mu armas abikaasa mind nakatanud selle
6: puhtusega.
5: Kergema hälvega. Mm-hmm. Et seal asjad ei...
4: see kerge hälve on.
5: No lihtsalt, teiga tahtsid suuremaks seda teha. No lihtsalt, et ei oleks seal asju. Nüüd ma olen temaga nõus. Ma alguses ütlesin ka, mis siis viga lased olla seal. Aga nüüd mulle meeldib, kui on seal nagu
6: puhas, minimalistlik.
5: Lihtsalt ruumi on palju. Mm-hmm. Et võibolla asi ei olegi selles, et see niivõrd häirik seal. Mm-hmm. Võibolla ei ole köök piisavalt suur, et need asjad saaksid seal niimoodi vedeleda järjest. Noh, ruumi jääb väheks. Mm-hmm. Aga ma ei kasuta ka... G-veedu kannu igapäevaselt, selles mõttes võib ta kapis olla, sõtad välja ja rösterit samamoodi ma igapäev ei kasuta.
6: Ma rösterit kõik kasuta ja V-keedu kannu praegu suvel ka mitte, aga ma ikkagi muul ajal igapäevi on teed.
5: Okei, okay, asja on suur tee joo ja. Mm-hmm.
4: Väga võitlen endaga, et mitte osta koju seda võikumasinat, vaata see grill, et sa paned enne vahele seda.
5: Osta poiss. Osta poon toos ükskord kaasa. Eks hommikul need soojased või leivu mineme.
4: Kui ma käin Hiiumaal kodus ema juures, siis tal on...
5: Mul tuleb lapsepõl meelda, see üks lemmikud asju kunagi, kui see ikkagi koju tuli. Oi, kus seal sai neid tehtud, neid võikusid.
6: Vanaema tegi mulle alati kooli kaasa nendega ka.
5: Oo, ma tahan teie käest küsida nüüd, sõbrad.
6: No?
5: Ma tahan kohe... No okei, ma küsin ära ja sina siis... hakkab mulle...
4: Vastama või?
5: Ei, ma ei küsi veel.
4: Okay.
5: Üks põnev küsimus tuleb sellepärast, et nagu te teate, on võetud vastu seadus ja on töölepingu seaduse muudatused nüüd vastu võetud.
4: Ja
5: see on tegelikult üks tore asi, ma ütlen.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Esmaspäevast hakkasid kehtima töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palgaläbirääkimistel ning muuta värbamissüsteemi läbipaistvamaks, mis iseenesest on super uudis. See, mis ma ütlesingi, see sooline palgalõhe, see on olnud ebareaalne ja seda ei tohiks olla, ma olen sellega väga nõus. Ja lisaks seatakse töölepingu seaduses tööandjale kohustus tagada naiste ja meeste võrdväärse töö võrdne tasustamine.
2: Eks siis me peame hakkama saama sama palju valku kui pille mina.
1: Täpselt nii!
2: Ja põmm!
1: Ja piraki parba pauhti! Võrdväärne töö, me peame samal ajal tulema, sama kaua siin olema, meil on, ma väidan, võrdväärne töö, me lihtsalt võibolla töö on ju võrdväärne, me ise ei ole võrdväärsed pillega, aga ma... see pole lepingus üldse nagu ei, kirjutatud.
2: On, tulevik on elge, ma ütlen.
1: Ja.
2: Kuigi see vist on nüüd niimoodi, et need lepingud, mis meil tehtud on.
1: Need püsivad.
2: Need vist ei hakata kohe nagu vastavusse viima pille palgaga.
1: No siis peame korraks aga töölt ära minema kohe tagasi tulema.
2: Jah, voh, see on hea mõte.
1: Et lõpetame ära teeme
2: uue lepingu. Lähme töölt ära. Ja siis kandideerime uuesti.
1: Ja, täna lähme ära, homme tuleme tagasi.
2: Võib ka nii olla, et meid ei taheta.
1: Ei, no võib küll olla, aga noh, ütleme, kes ei riski, see ju tead ise.
2: See ei joo, ja. Oli kuidagi nii.
1: See sampanjat ei joo, eks ole. Huvitav, Karin Elleks, kulm nii kortsu.
2: Üks asi oli veel uus, et põhimõtteliselt keegi ei keela nüüd sul oma palgast rääkida.
1: Ei keela, jah.
2: Et seda vist on ka nüüd lubatud. Et kui ma olen töötaja ja tahan hirmsasti sul öelda palju ma palka saan, siis see on okei. Okay.
1: Mulle tegelikult minu labikaasa praegu otsib tööd ja sadab CV-sid ja asju ja ma just küsisin üks päev, et kas tuuakse välja ka enamus kohtades see palju palganumber on. Ja tegelikult ütles, et ei tooda, aga alates esmaspäevast eilsest tegelikult asi peab olema muutunud, sest edaspidi peab tööandja avaldama eeldatava töötasu või selle vahemiku vähemalt kirjalikus vormis, jah. Sellepärast, et töökohale kandideerijatele enne esimest töövestus peab olema enam-vähem see palgavahemik selge ja eesmärk on anda siis kandidaadile võimalus palga läbirääkimisteks valmistuda ning soovi korral konkursil osalemisest loobuda. See, mina arvan, et see on suurepärane asi.
3: Nõus.
2: Miks sa nii
1: ma arvan, vaikseks? Nii vaikseks, see kulm on kortsus.
3: See pärast kuidagi... ma otsisin ka kiirelt selle ärilehe artikli üles. Ma tahtsin venduda selles, et kas see reaalselt rakendub ka erasektorile. Ja ma saan aru, et nüüd on kõigile.
1: Absoluutselt, see on seadus. See on töölepingu seadus. See vahet ei ole, et see riigitöötaja, noh riigitöötajate palkas, me teame ja. Juba ammu on avalikud. Aga nüüd on erasektoril ka. See, ma ütlen kohe ära, ei tähenda seda, et ma saan nüüd minna ülemuse juurde, palju Karinee palka saab. Aga kui keegi tahab nüüd raadiosse tööle,

0: tulla, siis peab meie direktor ikkagi selle kandideerijale ja personaliosakond andma selle palgavahemiku, noh. Ma arvan, et hakatakse ära kastama. Noh, palk on meil 500 kuni 10 000.
1: Ja, vahemik. Seal vahemikus.
0: Toodi välja. Ja
1: midagi valesti ole.
0: Jah, midagi valesti ole. Jälle tühjad pihud. Just kui on,
1: jah. Eks see ei ole ikkagi hea uudis?
0: Ei, ma tegelikult arvan, noh, keegi ei pane sellist palga, see ei ole normaalne, me saame ju aru. Aga tegelikult on ju hea teada, kas sa saad seal 3000 kuni 4000 või 1000 kuni 2000. Noh, sul on ikkagi mingi vahemik, et sa tõesti sa oskad ennast ette valmistada palga läbirääkimisteks ja mina arvan, et see on täiesti super asi. Ja see, et see sooline palgalõhe, no see võiks juba, see võib sinna kivi aega jääda. Et see, sellega ma pole nõus, et naine ja mees on põhimõtteliselt sama töökoha peal, ma ei tea, kontoris või ükskõik kus on ja isegi kuskil Tsehhis liini peal, see ei ole normaalne, et naine saab vähem, kuigi teeb sama tööd, mida mees.
1: Ei, see kindlasti ei ole normaalne, jah.
2: Nõus.
1: Jah,
0: Suurepärane, Karin. Nii nõus millegi.
1: Ta on ikka nii nõus kõigega.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Jalka MM ei ole ainult jalka vaatamine. Jalka MM-iga saab siduda igasuguseid asju.
2: Mis asju?
1: Ma ei tea, ma siin kuulsin vahepeal siin kõrvalt lauast, et mingisugust ööbimisi otsitakse läbi Jalka MM-i. Sa ütlesid mingisugust portaali juttu.
3: Just, just.
1: Karine rääkisin. Nüüd saatab mulle sellise näoga otsa, et mida sa nagu ajad.
3: Ei, kõik õigesti Anne. Räägid. Tulebki välja, et nüüd on niimoodi, et tihti peale siis just nimelt mehed, kes on läinud vaatama jalgpalli MM-i, siis on nad küll kohale jõudnud sinna Ameerikamaale või näiteks Mehikosse või kus mäng on toimunud ja siis eeskõige on siin praegu fookuses küll Ameerikas on mina aru ja neil ei ole ööbimist ja siis kasutatakse näiteks sellist kohtingu rakendus nagu Hinge. Ja nüüd tulebki välja, et seal on oma jagu neid mehi, kes kutsuvad sind välja, too, et läheks teeks väikse õhtusöögi ja kuule tegelikult mul on üks seltskondlik üritus seal sinu kandis, et äkki ma võin sinu juures ööbida ka. Ja siis siin üks naisterahvas, kes on oma kogemust avalikult ka TikTokis jaganud ja see on saanud miljoneid vaatamisi ja jagamisi, ütles ka, et tema ütles, et ei kuule ikka nii päris ei lähe, et lähme siin õhtusöögile, tuleb minu juurde ja lõpuks mees lihtsalt tunnistas üles. Et tema tegelikult tuli jalgpalli pärast ja ega ma ei otsi midagi, aga mul ei ole ööbimist. Nii et seda Hinge'i kasutatakse siis Airbnb asemel põhimõtteliselt.
2: Täitsa huvitav.
1: No aga kaval ju.
3: No see on väga kaval, aga samas kas see natukene nagu ebaeetiline pole või?
1: Ei tea, mul tundub nutikas.
3: Ära kasutamine.
1: Tundub nutikas. Mees mõtleb. Ma ei näe küll, et see on midagi.
2: MM-il käib ikka seda tralli ikkagi üle maailma oma jagu. Noh, me saame aru ka, kui seal, ma ei tea, miljardid inimesed või palju seal vaadati seda jalgpalli MM-i. Mm-hmm. Sadu ja sadu miljoneid. Siis me teame seda, et Sveitsile kaotas ju Kolumbia. Ja nüüd Kolumbia ründaja Jamieton Campas, ta ei lennanudki koos rahvuskoondisega kodumaale, sest ja ta asukoht on üldse teadmata, sest ta ei julge koju minna. Sellist tappes ähvardusi tuleb jalgpallurile, mida ründaja ei suutnud ära lüüa. Et tema siis koju pole läinud ja tõepoolest tal on ikkagi niimoodi sellised ähvardused postkastis, et see on nüüd üks õudust õudus.
1: See kõlab nagu see kunagi, ma ei tea kui tõsi see oli, aga see Venema jutt, et ka et need sportlased, kes väga tulemust ei teinud, äkki see oli olümpiasportlastega seoses, et need lähevad siis laagrisse kuskile.
3: Issa kui juba.
1: Aga seda võibolla see nii ei olnud, mina ei tea.
2: Seal oli jah ka see Sveitsi ründaja, ta ju, noh, see läks ju penalti seeres, eks ole, ja ta ikkagi lõi penalti sisse ka. Aga noh, mängus fännid ütled, et kaks võimalust jätsid kasutamata. Sa põrguline, ma ütlen.
1: Sa jätsid võimalused
2: kasutamata. Jaa, võimalused, jah. Mine mängi ise siis kolumbialane.
1: Ma oleks saanud aru, kui ta oleks nagu penaltid mööda löönud või? Ma tegelikult ei saa siis ka aru.
3: Ei, no tegelikult, kuulge, mis asja. Alati ei õnnestu ja nii ongi lihtsalt.
1: Sest aga kuhu ta siis läheb nüüd?
2: No võt ei tea, sest 32 aastat tagasi, 32, see ei ole üldse kaua aega tagasi. Mõrvati pärast jalgpalli MM-i Kolumbia jalgpallur Andreas Escobar, kes lõi mängus USA-ga õnnetu oma värava. Ja
3: kõik. Appi!
1: Kõik räuhti ja...
2: Vaata, need on nii kolumbialased ja nii keevaverelised, et see uskumatu, aga teispidi olge õnnelikud, et nad jõudsid 80 finaali ja ikkagi MM-il ja nii edasi, nii edasi. Sellised asju lugeda on ikka nii selline õudus ja tekitab judineid. Et ega siin isegi vahepeal vaatad sporti ja siis oled natukene mõtled küll, ootama ma nüüd.
1: Aga ma mõtlen seda, et äkki ta saaks enda välimust muuta, kardinaalselt. Teha ennast täiesti teiseks inimeseks.
2: No miks sa peaksid tegema, sest
1: sa saad kodumaale tagasi minna.
3: Ei, kujutad ette, et sa oled olnud nagu koduma au ja uhkus ja siis nüüd on niimoodi, et sa ei tohi isegi koju tagasi minna.
1: Ei, spordis see ongi nii.
3: See on, aga ma just nägin Instagramis, nägin seda, kuidas siis Norra treener rääkis koondisega. Ja minu see oli väga ilusasti räägitud. See, kui väga ta tänas ikkagi ja kui tubli töö see kõik oli, et kõik ju annavad oma parima.
2: No loomulikult, ma just mõtlen sama, mitte ükski jalgpallur ei lähe sinna väljakule, ma kaotan. Selge on see, et keegi peab kaotama, sul on kaks võistkonda ja see ongi nagu mängu point. Mm-hmm. Et keegi kaotab, aga noh, loomulikult see teeb tuska ja kurb on, kui oma riik kaotab ja oma lemmik ei saa edasi või midagi, aga noh, kuulge. Aga noh, mis me siin sellest räägime, aga me ei tea, mis need kolumbialased mõtlevad. Mulle meeldis ka see Haalandi suhtumine ka peale kaotus seda mängu ja rõõmus meelselt andis intervju, ütles, me tegime Norraga midagi sellist, mida pole varem tehtud ja andsime endast kõik ja oli tore mäng ja soovime edu Inglismaale ja nagu, no selline nagu lugu pidav ja selline väga mõnus ja muhe suhtlus, et see Haalandist on saanud selle MM-iga minu üks lemmikuid jalgpallureid, minu seda päris lahe tüüp.
3: Ta on ikka väga palju fänne kogunud üle maailma minu
2: mõttes. Ma just hakkan juukseid kasvatama, et seda Haalandi patsi kummiseks peas kasvatada.
3: Jaa, ma saan aru, see on ka uus trend.
2: Joo. Me rääkisime sellest juba siin tükka aega tagasi ja nüüd see on veel suuremaks kasvanud.
1: Aga sa võiks küll hakata kasvatama.
2: Mul ei kasva.
1: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
3: Kus juures,
1: see on nii huvitav eksperiment oleks, et ma tahaks teada, kuhu maani sa nagu jõuad nendega.
3: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga pop juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
2: Jah, me sellest oleme rääkinud. Sellest me räägimegi, et seda müüakse siin Eestis ka ja no, see on nüüd...
1: Seda Haalandi see special edition.
2: See on otsas.
1: See on kõik. See oli siis juba otsas.
2: Aga läbi müüdud, jah?
1: Müüdi kõik.
2: No tuleb juurde kindlasti.
3: Järel turult saad roppu hinna.
1: Ei taha.
3: Ma hakkan otsima sulle Haalandi patsikummi.
2: Ma saaks aru, et ei, Haalandi seda limited editionit vist ei ole, aga seda patsikummi ikka
1: on. No, patsikummi on igasuguseid seal, aga seal on mingi, oli eraldi see mingi Haalandi pakk.
3: Ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
2: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet. Ja oligi limited edition, kui seda nüüd massiliselt juurde... toodat, seda ei ole enam ju limited
3: kule,
2: edition.
3: Aga ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
1: No näed, hea investeering.
3: Äri plaan.
2: Ja usu mind, see läheb minema ka.
1: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: tere hommikust , kell on 6:34 on kolmapäev , 15. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . täna Pille Minev on tööl .
1: mida siis muud teha , südasuvel ikka vara ärgata ja rõõmuga tööle tulla . tere hommikust .
0: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka kohal .
1: ja teate , kui tore oli tööle
2: kuulsid?
1: Sõita , sest et ma kuulasin hommikul tööle sõites Star FM-i hommikuprogrammi sinu parimaid palu .
2: Suust muidugi kõlab see irooniliselt .
1: ei , sinu suust kõlas see , ma ei oskagi seda häälitsust järgi teha .
2: mis on toredam , kui keset suve hommikul ärgata ja tööle tulla , ütleb inimene , kes ei ole käinud ikkagi väga ammu siin .
1: Kes oli paar päeva ära . No olgu , ärme selle üle hakka .
2: ärme hakka , see on terav torge ja meil on valus seda kuulata .
1: aga te torkasite mulle hommikul veel valusamini .
2: lihtsalt kadedusega vaatame neid sinu pilte suvest ja videosid ja mõtleme , et oh , oskaks ka nii elada .
1: aga teie torkasite mulle valu , aga teie olete mulle rohkem haiget teinud .
2: mulle meeldib see , kuidas me alustame oma hommikut kolmekesi koos .
1: kohe .
2: aga sina .
1: aga mis sina eile tegid ? Ja sina samamoodi .
2: Eile millal ?
0: mina tegin eile , mul oli päev läbi selline tihe graafik .
1: hommikuprogrammis .
2: aga mis me tegime ?
1: tihedas graafikus võime pärast rääkida . aga mis te eile hommikuprogrammis tegite ?
0: kahtlesime , kas sa tuled tööle .
1: nii , seda esiteks .
0: ma ei olnud kindel enne , kui ma siin näen siin oma silmaga . sest suvel on nagu ütleme nagu kuuvarjutus .
1: nii , see oli üks asi .
0: nii , mis teine oli siis ?
1: aga argised ja asjasemad jutud .
0: noh .
1: ma saan aru , et mind ootab suur palgatõus .
0: Sind ootab .
2: ei , sind ei oota , meid ootab .
0: vastupidi , meid ootab suur palgatõus .
1: oo , Pille Minevi palk . No ma mõtlesin , oo , kas selline palk .
0: armas Pille , see on seadus .
2: jah .
0: see on seadus .
2: sind ei oota palgatõus , meid ootab , me peame samale pulgale saama , kui sina .
0: see võeti vastu nüüd esmaspäeval , et võrdväärne töö , võrdväärne tasu , pole vahet , oled naine või mees . ja mina kavatsen täna programmi direktorile ikkagi öelda , tema teab meie palki .
1: oota , Andres .
0: et sa... palun meil sama suur palk nagu Pillel .
1: kas sa oled suvega põmmuks jäänud või ? kas sa tead , et sellest räägitakse sellepärast , et mehed saavad alati rohkem palka ?
0: see oli teine asi .
2: selle peale me ei tulnud .
0: sa oled nüüd ise põmmu , sellepärast et esiteks , see oli üks asi ainult , et seal on siis selle sooline võrdõiguslikkus . teine punkt toodi välja , et samaväärse töö eest peavad saama inimesed sama palju palka . ja seal tõin mina lihtsalt , et meie hommikukolmikus on naine see see ei puutu üldse asjasse .
1: nii , ja teeme nüüd selgeks , kuigi kahjuks kõik need inimesed , kes teid eile kuulasid , alles magavad , kolm tükki on võib-olla üleval , onju .
2: kolm tükki kuulasid meid .
0: ei, ära sa nii arva , muidugi jalgpalli vaadati .
1: see on teie oletus , mida te esitate kindlas kõneviisis .
0: me näeme elustiili järgi .
1: elustiili järgi
0: mitu maja on ju siin-seal , käib muudkui sõbrannadega siin-seal , reisid , värgid-särgid .
2: oota , Andres , tegelikult vist siin koha peal peaks .
1: jah , suu kinni hoidma .
2: suu kinni hoidma ,
1: jah . ja reisid .
0: mina elan lihtsalt üle võimete . mina elan .
2: see ka tõsi muidugi .
0: ma elan laste ja naise rahadest .
2: laste
1: ja seda ma kuulsin ka , kuidas naine otsib tööd , no ikka eriti hästi saab ta seal kodutuna oma raha .
2: kuidagi on vaja . kuidagi .
1: see kõik täna hommikul kuuldud eilse hommiku juttu .
2: kuidagi on vaja seda standardit hoida . naine peab tööle minema .
0: ei no mis viga , ega noh .
1: lennupileti või reisimisest rääkides , siis ütlen näiteks ühed hinnad , mis abikaasaga ostsime .
0: no näed, me pole mitte midagi ostnud .
1: kahe peale edasi-tagasi läksid 100 eurot ehk
2: siis . kuhu ? Krakowisse .
0: No, tõsi ka või ?
2: ja ei muidugi .
1: 25 eurot lennupilet , kuule , odavam kui Tartus käia .
2: ei , see on mõistlik ja vahepeal huvitavam ka kui Tartumaa .
0: ja ega siin ei saa muidugi nüüd ei saa kuidagi Pillele ära öelda , sest on juhtunud maailmas ime , Pille on ka meid kutsunud sinna reisile . kui sa mäletad , see on emailis ja ma pean nüüd tõsiselt seda kaaluma . kui see on sellise pileti hinnaga , siis küsin naise käest , kas tal on raha .
1: oli sellise hinnaga .
0: oli jah ?
1: kui kutsusin .
2: enam ei ole muidugi .
1: enam ei ole , sest et ühed sõbrad just ütlesid , et mida asja .
0: palju nüüd on siis , 500 ?
2: 300 .
1: no võima , mitusada jah .
0: noh, mitu sada
1: sina, kes sa teenid siin nii vähe, midagi ole teha.
0: Jääb tulemata.
1: Tule lehvita meile lennujaamas.
0: Ma tulen autoga.
1: Aga muideks mul ühed sõbrad tulevad.
2: No ma räägin, sinna ei olegi midagi minna.
1: See ma ei tea, palju sinna on, aga mul ühed sõbrad ütlesid, et nad
2: kahe tulevad autoga. Kahe päeval kui viitsid.
0: Ei, ma olen
1: kiirem.
2: Paneb ikka.
0: Paneb ikka.
2: Kui viitsid, sõita lähed ühega ära.
0: Me ma arvan ka, et läheb
1: ühega plaanime kindlasti. Veel ka Leetu minna ja ma sain aru, et Leetu sõidame me ka juba terve.
0: Ei, see on palju jah, aga näed, kui järjest sõita, siis ma olen...
2: Kui viitsid, sõita lähed ära.
0: Ja 14 tunniga oleks Krakovis, mis on 7 tundi mina.
1: See on ikka üks ööbimine vahel.
0: Ei, mida sa ööbid? Autos magad?
1: No 14 tundi, no ja sul võibolla
0: naine... Hommikul hakkad kell 7 sõitma...
1: Kahe juhiga.
0: Ei, muidugi kahega üks ei viitsi, üksinda läheb nagu... Ja Poolas seal kiirteel, seal paned topelt
2: kiirus. Ei, no see on kõik hästi ebameeldiv ja mõtetu, aga tehtav.
0: Jah, see on ebameeldiv tõesti. Sõita.
1: Oled toodatud minu kui ebameeldivalt aega veetma.
0: Ei, see ma ei ütleks, et see ajaveetmine ebameeldiv oleks.
2: Ei, kui kohale jõuda on kõik tore, ja. Et sõit sinna ebameeldiv.
1: Jah, seda küll.
0: Sõit sinna.
1: Mis sinna minna? No tore on.
0: Ja teist, on tore.
1: Kohe, et on tore on, sindi on, ja ka jälle koos. Ikka äratab ikka üles kohe.
0: No. On ja ei näed. Tore. Meil on ikkagi ja. Väga armsed kuulajad. Juba on üleval, kirjutavad.
2: Ja. Kohe külma veega näkku ja. Ega siin ei ole midagi.
0: Helina kirjutab meile ka, nii tore, et kolmik jälle koos. Hommik hakkab ikka üksteisel puid alla panemisega, olete parimad. Aitäh sulle, Helina.
1: Aitäh
0: sulle. Kohe nagu täitsid, kohe tegid tuju jaoks siin hommikul vara.
1: Kus sa nende inimeste nimesid näkis meile kirju saada?
0: Aga võt, aega on võibolla õppida natukene. Oled siin kogu aeg kuskil ära ja siis ei tea, kust keda vaadab.
1: Kõik ei pea oskama.
2: Teenda suvel vähemalt WhatsApp selleks.
0: Midagi kii.
2: Saab peendras olla kogu aeg.
1: Helina, ütle, kus ta su nime näeks.
0: Kell on 6:41.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:48 saanud.
2: Eestimaal on üks koht, kuhu mina ei ole jõudnud. Natukene kahju.
1: Üks koht on, kuhu sa pole Eestimaal jõudnud või?
2: Üks selline koht ja kuhu ma tahtnuks ja kuhu ma tean, et sina oled kindlasti jõudnud.
1: Kuhu sa pole jõudnud, las ma mõtlen, Kihnus sa oled käinud, Prangil oled käinud, see on saar või ei ole saar?
2: No täitsa mõte liigub õiges suunas, jah.
1: No Vormsil sa pole käinud.
3: Piirissaar.
2: Ei, kõikides nendes olen käinud, aga see on üks koht, kus ma tean, et Andres on käinud sellepärast, et mõned aastat tagasi ja tehti seal viirelaiul, jah.
1: Sa nüüd tahad mulle rääkida seda, et sa siin oma kõrge palgaga hakkad viirelaidu ära ostma.
2: Jah.
3: Poolist
2: miljonit, jah, aga ega ei ostaks muidugi.
3: Ei ostaks muidugi. See,
2: ei, no võibolla kui oleks miljonärid ja miljonär.
3: Ikka ei ostaks.
2: Ei, kui sa oleksid nüüd nagu meeletult suur miljonär, et siis sa...
1: Ise, ma ei tea, kuna ma olen seal saarel käinud, siis ma küll ostaks sul raha oleks. Ja ma lahen seal.
2: Kindlasti.
1: Ja seal saaks... Ja ägeda äriga saad võibolla seal päris laedalt asjad püsti lüüa, aga seal on ka omad sellised
2: kongsud
1: ja seal ei tohi ikkagi praegu enam ehitada niimoodi, sa ei saa sinna mingi maju juurde ehitada ja teha, ma ei tea mida.
3: No aga ägeda äriga saad teha seal igasuguseid asju, aga tundub, et see siis ikkagi ei toimu, kus mikki läks.
2: Seal
3: ei,
2: tehtigi aga... hästi palju asju ju tegelikult.
1: Viirela ei omanik ju taisse ehitas omale.
3: No, ta ehitab igale poole.
2: Aa, see oligi tema, kes nüüd seal taisse
1: hästi aktiivne. No ta on üks nendest, jah, ja ma usun, et ta ei jõua lihtsalt sellega siin tegeleda, aga ega ma täpselt ei tea muidugi, miks ta müüb.
3: Ega siis see, kui sa igale poole mujal ehitad ja siin ennast olemas ei ole, siis ei tähenda seda, et sa pead siin äri kinni panema.
1: Jah, aga äri ei pruugi enam niimoodi toimida, kui siis ei kätti sees ei ole.
3: No järelikult siis ei suuda head tiimi kokku panna.
2: Ja kui sa oleksid miljonärid ja miljonär, siis sa ei pea tegema viirelaiul äri.
1: Ei pea muidugi.
2: Siis see võiks olla ka su oma puhke paik.
1: Seal on elu majad peal küll, seal saad teha üht kui ma teist. Et ma ei tea, no iseenest on tore, aga noh, mis me räägime, mul ei ole...
2: See on vist varem ka olnud müügil, ja minu mõelest ma olen igakord seda kuulutust märganud, on. Alati sellest rääkinud, aga see müümata on jäänud.
3: No. Ma vaatan, ühesel, et sa unistad oma saarest või?
2: Ei unista, lihtsalt see, et oleks võibolla pidanud õigel ajal viirelaiul ära käima, sellepärast, et kui see päriselt läheb müüki ja tulevad uued inimesed ja ei otsusta äri teha, võibolla ostabki miljon ära, siis võibolla ei jõuagi enam siin. Sina ei ole ka käinud,
3: ei.
2: Ja, aga
3: see aga ta ei ole olnud ka mul selles nii-öelda.
2: Listis, et peab käima, jah. Vaat, ma ei tea, kuidagi ma mäletan omal ajal, kui see oli Instagramis tehti mingi tohutu kampaania, kõik sellised Andresesugused ägedad tüübid näitasid, kuidas nad seal mõnulevad ja
1: aga see oligi mõnus, täiesti ausalt, seal passus olla ja ma olen seal mitu korda käinud, ma olen seal esinemas ka käinud ja mulle tegelikult väga meeldib, see on väga lahe saar ja seal on tore ringi arutada, need hooned on seal ägedad ja ilusad ja kui me käisime, siis tegi seal peakokku veel süüa ja ma ei tea, see kõik oli kuidagi nagu väga, väga lahe.
3: Kindlasti ma arvan ka, et see võis olla lahe.
1: Sinna saamine on omaette kunst, et sellega on vesi ja madalam, siis on keeruline ja nedasi, et aga näed, saab.
2: Ja see 1,6 miljonit, see on alles alg hind. Et ilmselt ikkagi omanike ring loodab, et sellest hinnast hakkame me
1: küll keegi selle ära ostab.
2: No,
1: mina usun, et keegi ostab selle ära.
2: Ja kutsub ja siis ütle ja siis uus omanik ütleb, et kuulge, te olete seal nii tore, et tulge nüüd kõik
1: kuulge. Teeme nädal aega Star FM otseetrit viirele. Mõtle, kui lähe siis kuugi ära minna ja liiklust ei ole ja selline autosid ei ole.
2: Ajame üksteist hulluks.
1: Ei, miks hulluks? Üks läheb ühte saare otsa, teine teise saare otsa.
2: No, on ikka nii suur, et saab minna, jah?
1: Ei, muidugi. Seal on,
2: no, siis on hästi.
1: Aga noh, see on, kui sa oled teise saare otsa, siis ma teise saare otsast näen siin lihtsalt midagi. Aga kell on nüüd 6:52 saanud, me liigume täistundi. Jürgen Pärnsalu, teen ära täistunni uudised.
3: Teen.
1: Jalkast räägid või?
3: Räägin, jah.
2: Peab rääkima.
1: Me võiks ka natukene jalkast rääkida, siis nõudisid, ütlen ära, kui sa juhuslikult ei tea, siis kahjuks Jürgenil oli eile õigus. Ma raputan siin tuhka endal pähe, kergitan kaabut, nagu pool maailma arvas, et Prantsusmaa võidab, ei juhtunud nii.
3: Ja nüüd ma enam ei räägi sest.
2: Aga teine pool arvas, et Hispaania võidab.
1: no mitte päris pool, aga natuke vähem kui pool.
3: Ta teeb enda sauna statistikat, et siis nagu pool ei olnud.
1: Minu saunas oli eile 6 meest ja 5 Hispaania poolt, 1 Prantsusmaa poolt.
2: Läksite sauna ja vaatasite jalgat?
1: Me istusime sauna eesruumis, sest laps magas või sauna küda me ei vannud. Aga me läheme 10 tundi ja Harry Styles jätkab praegu raadiosse Star FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: tere hommikust. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restorani sektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Üksikult pakendatud köögiviljade müüki keelava Euroopa Liidu pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest tulevikus poodidest müügilt kaduda, kuna pakendamata toodetel on oht kiiresti rikneda, ütles Eesti värske kurgitootja Grüne Fee tegevjuht. Ta selgitas, et kurk koosneb sisuliselt veest ning vedeliku aurustumine on üpris kiire protsess, kui kilet ümber pole. Pika kurgi puhul võib see tähendada, et kurk rikneb 3-4 päevaga. Esmaspäeval ütles Kliimaministeeriumi pakendite valdkonna juht Dagny Repp, et alates 2030. aasta 1. jaanuarist ei saa Eesti ega teiste Euroopa Liidu riikide poodides enam müüa näiteks ühe kaupa kiletatud kurki ega paari kaupa pakendatud paprikat. Pärast nelja aastat sõda Ukrainas ja majanduslikku isolatsiooni on Venemaa president Vladimir Putin kaotanud oma kunagise kõrge positsiooni Hiina president Xi Jinpingi silmis. Kahe riigi vahelised suhted on muutunud üha ebavõrdsemaks ja kohati ka pingelisemaks, kirjutab The Wall Street Journal. Venemaal on põhjust olla pettunud ja isegi ettevaatlik oma suhetes Pekingiga. Hiina andmetel on kahe riigi kaubavahetus sõja algusest saadik küll kahekordistunud, kuid suurem osa kasvust leidis aset esimestel aastatel pärast 2022. aasta Ukrainasse sisse tungi. Ning jalgpallimaailma meistrivõistlustel ei jätnud Hispaania kaitseliin teise soosiku prantsusvõimsale ründemasinale palju võimalusi ning valitsev Euroopa meister tagas 2-0 võiduga esimesena koha finaalis. Hispaania jõudis oma ajaloo jooksul MM-finaali teist korda. Finaalis tuleb vastaseks tiitlikaitsja Argentiina või Inglismaa. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja lubatakse 21-26 kraadi. Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Sõle tänavale ja samuti ka Laki tänavale.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 7.08 on kell saanud, oled raadioga Star FM tõepoolest.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Tore on olla raadioga Star
3: on,
2: FM.
3: On küll, et
1: väga tore,
3: et sa oled ka meiega.
1: Ja kui siin niimoodi nädalas kaks korda käia, siis oleks endalgi nagu äärmiselt tore.
2: Väga tore.
1: Aga tead, veel toredam on siin käia 5 päeva nädalas.
2: Jaa.
1: Sa nii ägedat hommikuprogrammi teha.
2: Aga tõenäoliselt ei ole sul väga tore täna hommikul, sellepärast, et ma olen üsna kindel, et mõlemad passisite eile televiisori ees ja röökisite kas rõõmust või kurvastusest.
3: Kus juures ei passinud eile üldse teleka ja see oli plaanis küll, aga siis plaanid muutusid ja siis ei passinud. Jalutasin küll vanalinnas suurelt ekraanilt mööda, siis kui Vabaduse väljakul vaadati jalgpalli kõik koos, seal
2: oli palju
3: rahvast oli, sest teile oli väga ilus suveõhtu. Ja siis sellel hetkel, kui mina sealt jalutasin läbi, ma mäletan, kas see seis oli 1-0 juba Hispaania kasuks.
2: Ma tean, et 2-0 oli juba sellel hetkel, kui mina magama läksin, et siis mängu lõpupoole ei saanud palju muutuda.
1: Ei muutunudki. Mina küll jalgpalli vaatasin ja ega ma pole tervese nädal nagu väga pikkasid une tunde teinud selles mõttes õhtuti, et ega enne 12 ei ole siin ükski päev magama läinud ja 5 märkan, eks ole. Aga eile sai jalgpalli muidugi vaadatud. Jah, mul on Hispaania üle hea meel, olin küll Prantsusmaa poolt. Aga Hispaania tegi super mängu ja ma soovin neile nüüd kogu turniiril edu, et finaalis olenemata selles, kes tuleb vastu Inglismaa või Argentiina, ma igal juhul hoian pöialt Hispaaniale.
3: Mina hoian Inglismaa endiselt pöialt.
1: Ma usun, aga vaata, kui Inglismaa täna nüüd koju sõidab, on ju, siis on ju Argentiina versus Hispaania.
3: Argentiina ei sõida.
1: No, küll kohtunikud ära teevad niimoodi, et Argentiina ikkagi saaks.
3: Aga sa olid Prantsusmaa osas ka nii kindel, et ma ausalt öeldes enam sinu seda juttu ausalt nii väga ei.
1: Ei, seda küll, jah, aga noh, eks sul ka joppab vahel elus, nagu sul nüüd see ennustus oligi vist.
3: Aga mul seal Hispaania ja Prantsusmaa osas oli tegelikult täitsa üks kõik kumb võidab.
1: Aha, oli, jah. Uh-huh. Ei, sa panid õigesti, aga siin ei olegi mul midagi vaielda ja läks, sinu ennustus läks täppi ja Hispaania on nüüd finaalis. Finaal toimub juba pühapäeval, aga Prantsusmaa mängib veel 3. Koha mängu ka. Mm-hmm. Tänasest kaotajast siis tuleb meile vastane, kas see on siis Inglismaa või Argentiina. Aga see toimub siis laupäeva õhtul. Aga mina vaatasin hoopis seda, et mul kõige rohkem võitsin pöialt Norrale. Sest Norra jätis mulle äärmiselt sümpaatse mulje kogu selle turniiri jooksul. Ja mul on tore näha, kuidas norralased võtsid veerand finaali jõudnud norralased vastu, siis oma kodumaal üle 100 000 inimese tuli neid tervitama ja kui meeskond jõudis, nende lend jäi 5 tundi hiljaks, nad läksid kõigepealt otsa loomulikult Norra kuninga juurde kät suruma ja rääksid seal natukene juttu ja siis läksid ka Oslo tänavale selle bussiga rahva vahelt läbi sõitma, aga noh, inimeste fännide pettumus natukene oli, et seda Haalandit seal bussi peal ei olnud.
3: Ei olnud.
1: Haaland kiirustas järgmise lennu peale, kuna teist nende lennud hilinesid, siis ta käis kuningi juures ära ja põgenes seal siis sellest lossist taga ukse kaudu minema. Ja ühte mängijat veel polnud, sest peatreener ja ka koondise kapten ütleb, et neil puhkuse plaanid kõigil tehtud ja pidid oma lennukitega sõitsid edasi.
2: Mm-hmm. Minul juhtus jalgpalli ja puhkusega seoses loll lugu. Ma teatavasti ei ole see, kes jalgpallile väga kaasa elab, mm-hmm. erandina. Ja siis ma olin kevadel juba pikalt ette planeerinud, et teeks abikaasaga ühe romantika paketi ka. Mm-hmm. Et noh, et muidugi on meil seal maal tore ja kõik kuidagi hakkad midagi tööle ja värki, et me viiks mehe spaasse. Uh-huh. Panin siis meile ühe spa öö ja mis ma nüüd teada sain.
3: No, et siis on jalka.
2: Finaal.
1: Kuidas saab üks naine teha sellise puraka?
2: No täitsa lollist.
1: No see on ikka, no ma ütlen, see sajandi fail.
3: See on tõesti aps, jah.
2: Lapsele kurtsin siis, et ma ei tea, mis siis need teeme, et istume hotelli toas ja kuule, kuidas mees röögib.
3: Ja nii ongi ju.
2: Siis laps ütles mul selle peale, kellele mul laps väga vaata peal, kui ütles, oh, kui mõnus see oleks.
1: Ja. Ma arvan, et ei, noh, ega spaasse saab ikka minna, aga selge. selge see , et sa pead selle öötundidest mehe ikkagi ära laskma mõneks tunniks .
2: ei no mis mõneks tunniks , see on selge see , et see saab olema õhtu kõrghetk tema jaoks onju . mis ma selle spa selleks ajaks üldse panin ?
1: no just , mine vaata peeglisse , räägi sama juttu iseendale . Ja. Täpselt nagu sa praegu meile siin .
2: peaks ära tühistama kiiresti või ?
3: äkki saad veel jah
1: no, ? aga siis , aga vaata , et mehega koos võib-olla haarab sind ka natukene see .
2: ma võtan juturaamatu kaasa ja saab see .
3: vaata , siin tundub küll üliromantiline õhtu .
1: ja , jah , ma loen raamatut seal käpuli , üksi bänni . oo , käpuli jälle käes ja tuleb teist korda , mees on kuskil , vaatab alla õlleklaasi taga seda jalgpalli .
2: seal ei ole niisugust kohta , kus vist õlleklaasi , vähemalt selles spaamajas .
3: ei , toas , oma toas .
2: oma toas , just nimelt .
1: aga tead , ma kindlasti neid inimesi , kes kuulavad , mis mees siin on , siis oled ikkagi naisega , aga noh .
2: ei no finaalmäng , seal ma saan aru , et ma ei saa vingu ka .
1: just , vot sina oled üks super naine , vot saab aru küll asjadest , kui ta .
3: aga Haalandiga seoses ma sain nüüd aru küll , et miks tal see ta ju ostis endale suveniiri Ameerikast selle pesukaru , kes siis joob viskit onju .
1: džinni .
3: või džinni või noh , mis iganes alkoholi . ma vaatasin , et selline suveniiripood on täitsa olemas , kus tehakse topiseid loomadest , kes joovad .
1: ma ei tea , miks .
3: ja siis Haaland ostis selle , no nüüd ma saan aru , et äkki ta viis selle kuningale kingituseks üldsegi .
1: No, aga viis miks... ka või ?
3: ei , ma mõtlen äkki viis , sest ma mõtlen , miks peaks keegi endale sellise asja ostma .
1: sellepärast , et see näeb üliäge välja lihtsalt .
3: No tegelikult sa ei ostaks endale .
1: ei , mina ei ostaks ja . Aga see , et tuli Haaland selle kleidukese välja , see on jälle sensatsioon , see on saanud mingi oi kui palju mingisuguseid vaatamisi .
3: ma arvan , et nüüd on see suveniiripood ka tühi , ma arvan , et aastakümneid pole sealt keegi seda joodiktopist ostnud ja nüüd on ma arvan , see pood ka tühi tänu sellele , et Haaland seal käis .

0: 700 on päris palju.
1: On muidugi palju, jah, aga noh, kui sa oled Haaland, siis on suva. See on tema jaoks nagu külmkapi magnet.
0: No jah, külmkapi magnet on lihtsalt hästi odav ja väike.
1: No jah, ma räägin, et skaalal Haalandi jaoks ongi see külmkapi magnet.
2: Ei, muidugi.
0: Kuule, täna on kolmapäev ja on ilmunud Eesti Ekspress. Õigel päeval tulin tööle, siin on päris palju lõbuseid lõpse ja sahineid. No. Ja vähem lõbuseid ka, aga hoiatavaid, kui ka sina näiteks plaanid minna veel reisile bookingu kaudu.
1: Plaanin.
0: Siis mis võib sinuga juhtuda ja miks sa pead olema ettevaatlik?
3: Remondi tegelik. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindamakumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik erisman ja rastapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl alati väärt.
11: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiilt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
13: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
14: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
15: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
16: Euroopa?
15: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
16: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
17: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
2: Tere hommikust, Raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos 7:22 on saanud kell.
3: Bookingu pettused on täna Eesti Ekspressi päädrubriigis ja minu mõelest on alati oluline, et need eraldi välja tuua, sellepärast, et ma sain ka nüüd lõpuks selle Omniva kõne ja õnneks on nendest Omniva kõnedest nii palju räägitud, et ma arvan tänu sellele pääsesin selle konksu otsast. Nagu sellistatakse, et teil on tähitud kiri ja kuidas tahate kätte saada ja siis mul tuli küll õnneks kohe kahtlus, sest ma olin lugenud, et niisuguse pettukõnest teakse ja kahtlus tekis pisut sellest, et seda on veider öelda, aga see helistaja oli, kindlasti see ei olnud tema, oli hästi Arnold Oksma häälega, aga vaata, kui Arnold Oksma häält oled sa tavaliselt võibolla kuulnud kuidagi lõbusalt, siis see oli nagu asjalik Arnold Oksma hääl, aga ma arvan, et lihtsalt väga tema sarnane ja siis ta tahtis mulle mingit kirja tuua ja siis ma mõtlesin,
4: äkki ta ongi nüüd postilel
3: ja ma ütlesin, et pange see tähitud kiri siis Google sinna postkontorisse ja ma olen toon selle ise ära mõeldes, et kuidas siis saab nagu pettus, kui sa ei anna ühtegi infot, aga ei, siis tuleb ikkagi see, et pange nüüd see smart ID ka mingi see kood sisse. Siis ma
4: tähitud kirja jaoks või?
3: Tähitud kirja jaoks, jah. Ma siis ma katkesin. Ja ei, ära ütle, kui lollid. Võibolla, kui ma ei oleks
4: kuulnud,
3: automaatse. Võibolla, kui ma ei oleks kuulnud lugusid, et niimoodi petetaks, äkki oleksingi pannud.
4: Täiesti uskumatu, mida, kuidas nad ikka jaksavad ja teevad, aga
3: jaksavad järjepanu ja nüüd öeldaksegi, et kelmidele pole miski püha ja petturid saadavad nüüd inimestele kirju booking.com nime alt, kus juures mõnikord ka päriselt eesseisva reisi detaile kasutades.
4: Toho! Saavad siis kuskilt andmed kätte, et sa oled kuhugi omale midagi puukinud, vaat see võib küll siin tõmmata siin
3: orki. Kui sa ise tead, et lähed on ju?
4: No just nimelt ja sama, just kui nagu samast kohast tuleb kiri ka on ju.
3: Ja ega
5: kas ma aru saan siis?
4: Ega ma mobiili ID-dega smart seda ikkagi ei hakkaks panema, olenemata sellest, et booking mulle kirjutab.
3: No vast jah, kuigi sul võib juhtuda see, mis oli minul juhtuseks ole selle ühe pangaga, et sa vaatad, bookingult tuli kiri, automaatselt vajutad seal kuhugile linkile ja ongi jälle juba midagi keelest.
4: Jah, võib juhtuda igasugused asja, nad on igavased kavalpead, need väikesed pätid.
3: On igavased kavalpead, aga toredaid asju on ka siin, näiteks kuudrubriigis on see, et lehelapsed on tagasi, mäletate kunagi paberlehti müüsid ju lehelapsed.
4: Ma ei teanudki, et nad jälle tagasi on tänavatele. Enam paberlehtegi anta välja. Neil on nii vähe tööpäevi siis.
3: On Tartu mingi nädala jooksul on ülikooli liinas võimalik osta Ekspressi paberlehte vahvate noorte käest, nii et ärge kõndige mööda ja oska siis paberleht ka endale vaeseks. Mina loen praegu väga mõnus on lugeda paberlehte.
5: See on tore, jah.
3: Ja nädala sõna on butiik rahvas.
5: Meie siis.
3: Meie ja Genka on öelnud nädalavahetusel A-rühma konsertil eestlaste kohta nii viisi, et hoolimata väiksusest oleme me siiski erilist nägu ja tegu.
5: Ma selle aastal nimetasin mingisuguses vestluses ka meie suve selliseks nagu butiigiks. Meie suvi on ka nagu väikesest viisi nagu selline butiikpood, et selline pisike armas.
3: Ja ma tean, et selle jutuga olen ma siin tammu ära tüüdanud, aga minu meelest on sellel aastal ka ilma mõttes kõige ilusam suvi. No lihtsalt no, evas 10 vallisüsteemis 9,5.
5: Andres, saad muusikat panna.
4: Ja ma panen, jah. See jutt läheb ikka täitsa võssa.
5: Kus kohas?
4: Ta puhkab ja siis vaata, siis ta näeb hoopis teisi vilte kui meie, ma arvan.
3: Kas sul õues on praegu paha, va?
4: Täna on okei,
5: jah. Eile õhtul korra viskas jaoks, jah.

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-s.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklus ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee. Eesti parim valik.
8: Mis asi see on?
9: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
8: Ja sa otsustasid liiniku kuduna?
9: Selle liiniks on sviiter.
8: Kellele? Pärdikule?
9: Häroldile.
8: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiidi tasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse kogu produktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendakse suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restorani sektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Üksikult pakendatud köögiviljade müüki keelava Euroopa Liidu pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest tulevikus poodidest müügilt kaduda, kuna pakendamata toodetel on oht kiiresti rikneda, ütles Eesti värske kurgitootja Grüne Fee tegevjuht. Ta selgitas, et kurk koosneb sisuliselt veest ning vedeliku aurustumine on üpris kiire protsess, kui kilet ümber pole. Pika kurgi puhul võib see tähendada, et kurk rikneb 3-4 päevaga. Esmaspäeval ütles kliimaministeeriumi pakendite valdkonna juht Dagny Repp, et alates 2030. aasta 1. jaanuarist ei saa Eesti ega teiste Euroopa Liidu riikide poodides enam müüa näiteks ühe kaupa kiletatud kurki ega paari kaupa pakendatud paprikat. Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ning õhutemperatuur 21-26 sooja kraadi. Liikluses ka hetkel tundub kõik vähemalt Tallinnas liikluses sujuvat, vaatan Tartu, Pärnu samamoodi. Patrullid on väljas Tallinnas Narva maanteel ja Smuuli teel, samuti ka Paldiski maanteel.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Pere nõukogu aeg on tõepoolest nüüd kätte jõudnud, kui kell on saanud 7:39.
2: Me küsisime, et kas teismeline laps peaks suvel mingit tööd tegema ja ise raha teenima ja siin kohal on meie kuulajad üsna üksmeelsed.
3: Jah.
2: Peaaegu kõik ütlevad jah.
3: Jah.
1: Mina ütlen, et peab tegema kindlasti. Võiks küll teha, kui ta tahab, aga see võiks olla mingi vaba valik. Minu arvamus endiselt on see, noh, mis me teismelise all mõtleme, 16 plus vanus või?
2: Või ka natuke noorem.
3: Noorem isegi.
1: Natuke noorem. Noh, ma ei tea, ma arvan, et ma ei tea, mul on siin natukene teisiti arvamus. Muidugi võib, kui inimene tahab, aga teda nagu konkreetselt sundima küll ei saa hakata tema töö on koolis käia õppida.
3: Sundida ei ole nagu vaja, aga suunata ju võiks.
1: Suunata muidugi, jaa, olen nõus.
3: Martin, hea kogemus.
2: See teema on päris suure diskussiooni meil siin all kommentaarides lahti tõmmanud, et ma vaatan, et inimesed on kohe oma vahel hakanud vaidlema. Ja selle pärast, et ühed ütlevad, et oi, et see on keerulle, selle pärast, et kõik see paperi majandus, mis on noore inimese tööle võtmise ja nii edasi.
1: Tüsi.
2: Teised jälle ütlevad, et ei noh, egas ikka nii keeruline ei ole, kui ikka keegi väga tahab, siis saab küll, võtta sa kinni. Aga ma olen ka kuulnud, et tegelikult on üsna noh, ikkagi paras peavaluga tööandja jaoks.
1: Jah, aga selle mõttega nagu Jürgen ütles suunata, sellega ma olen ikkagi äärmiselt nõus. Selles mõttes mina arvan, et minu mingisugune töötahe, kõik asjad ongi tulnud võibolla seal teismelise eas. Ma käisin väga palju ikkagi, no 14, 15, 16 ikkagi tegin mingid töid ja asju ja 17, 18 rääkimata, eks ole. Et sa saad ju mingisuguse kogemuse, mingisuguse silmaringi laiendamise ja nii edasi. Võibolla saad rahast paremini aru, et see niisama sul ei kuku ainu sülle, et sa pead nagu selle jaoks midagi tegema ja kui palju sa tegelikult pead vaeva nägema, et sul üldse sinna rahakotti midagi tuleks. Et see kõik on õige. Aga lihtsalt ma, jah, siin see, ma tahsin seda täpsutada, et noh, et sundimine, see on kaks eri asja.
3: Rutt ütleb, et ei pea, et terve elu on veel aeg tööl käia. Tiiu ütleb, et ei pea, et milleks siis vanemad on.
2: Aga minul ei tea silma need, kus no, Rainer kirjeldab, et seadused on nii üle vindi keeratud, et täna ei võeta alajalist tööle. On erandeid aga vähe, et tema tütar on otsinud tööd, ei ole leidnud. Siin kohe ütleb ka Kaidi, et tal on 11 ja 14 aastane, kes tahaksid suvel töötada, aga ei saanud tööd.
1: Ja
2: kui siin keegi selle peale ütleb, talle kui 11 aastane ei pea, et siis, aga kui laps, noh, meie käisin, mina käisin ka neid peete kõplamas, eks ole, noh, see aeg oli muidugi teine ja oligi lihtsam, ja, aga ma arvan, et tööandja, no milline tööandja saab selle 11 aastase lapse tööle võtta, 11 aastane on ju päris pisike,
1: üks eest on päris pisike, no jah, aga seal on jällegi omad reeglid, kaua ta võib seal korjata ja kuidas olla ja nii edasi, nii edasi, aga ma mõtlen seda, et minul on sõbranna ja sõbra laps, kes on meil ka juba nüüd päris, ma ei tea, mitmenda päeva järjest ja jääb veel nädala vahetuseks ka meile. 14 aastane tütarlaps, tema meie lapsega väga hästi klapib ja see on uskumatu, kui suur abi on ühest 14 aastasest tüdrukust meil lapsega. Jah, ja ma olen talle ikka annud kogu aeg mingisugust väikest taskura ka, just kui nagu ta ise tahtis väga malevusse saada tööle. Aga ei õnnestunud ikkagi, need pidavad olema nii täis ikkagi, et seal on ikkagi väga keeruline löögile pääsevad, aga mitte kõik. Et seal jäävad ukse taha päris paljud ja siis ma ütlesin, et palun väga, kui sa tahad meil olla, meil pole selle vastu midagi, meil ka kohe lihtsame muidugi ole, et see ei tähenda seda, et hommikust õhtun peab ainult meie lapsega, me oleme ikka ise ka oma lapsega, aga ma annan küll jah. Te nägite Pärnus ka teda, tuli meil Pärnus kaasas.
2: Me nägime ja tõesti oli näha, et tast oli palju abi ja ta oli vist ka ise väga nagu usin,
1: väga usin.
2: Lapsega nagu aega veetmeks.
1: Talle tõesti nagu meeldib, ma olen vahel ka öelnud, kui võtan nüüd oma aega rahulikult. Tõesti, ei, mulle meeldib, ma tahan ja tal ongi tore.
3: Aga Sven kirjutab suurte tähtedega.
1: Ai, no.
3: Väga rumal küsimus. Muidugi peab töötama.
1: Tead, vaat nii ka ei saa just öelda midagi, et peab. Ei pea. Mis ütle, sa Sven oled selline. Nee, tõtt ise ja anna oma lastel raha, siis noh, mis iganes. Vaata, siin on mitu seda, et noh, vaata, niimoodi ära elitada ka ei saa. Sellega me oleme ju kõik nõus, et lihtsalt viskab pappe ja ah, mine tee ja mine osta ja ise ära üldse vaeva näe. Ja noh, see kuidagi ei ole ka õige. Mina arvan, et ikkagi peab mingisuguse kogemuse saama ja teispidi, noh, ma olen ka natukene selle mõttega päri, et lapsele on ikkagi suvepuhkus mõeldud puhkamiseks on ju ja tema töö on ju koolis käia ja õppida. Aga jah, see on kuidagi selline, tead, mõlemad variandid on okeid.
2: Kuule, aga räägime ühel teemal veel meie lastest, sellepärast, et küllab seda teavad ka kõik, kui kas või mäletate ise enda lapsepõlvest, et kui sul tekib mõni iidol või mõni äge sõber, siis...
1: Oh, mul on.
2: Sa tahad... Vot, kuule tõesti, aga see... Ma praegu vaatan siit ikka kahte, aga see läheb ju täiskasvanutel ilmselt saama.
1: Muljugi!
2: Jos sul on vaja, noh, kõike sama.
3: Keda silmast pead praegu?
2: Lastest räägin.
3: Teiseks küll huvitavaks.
1: Sule, Jürgen, ei ole iidoleid või?
3: Sina oled?
1: Ma arvasin seda, ma teadsin ka.
2: Ei,
1: aga noh, lõpeta ära nüüd, Pille, miks ta ei või?

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Star FM on raadio, mida kuulad. Hommikuprogramm on sinuga koos ja oi kui tore, Pille on ka kavatsenud korraks tööle tulla. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu, Andres Puuse, meie siin tervitame.
2: Ja mõtleme korraks siis laste peale, sest ilmselt see teema on meile kõigile tuttav, et kui on laps ja tal tekib mõni, noh nimetame seda iidoliks, ja. Siis hakkab laps teda kopeerima. Me räägime mitmetes vanustes, kui ma siin enne natuke naersin, et võibolla teie ka, eks ka täiskasvanutel on ju selles mõttes seda asja, et kui ma ei tea, Jürgen meil siin kõige moodsam mees, eks ole, näeme, et ta ostis uue sellise jope ja. Ja vaatame, linnas on juba ka kõikide lägedatel selline jope.
3: Kõik on minu järgi ostud.
2: Ja võt, peaks hakkama ka nüüd sellise jopega.
1: Minul on käima. Küll niimoodi, et ma vaatasin täna seda Jürgeni teesärki ka, mõtlesin, ma tahan ka endal sellist. Jaoks on suvaline, eks ole, minu jaoks on väga nagu oluline, sest
3: sina ei
1: kui
3: tea.
1: Tihti sa mind valge teesärgiga näed, on ja.
3: Sa ei tea teesärkidest midagi, see on suvaline.
2: See on ka tõsi ja pärast tulebki välja, et sul on mingi eriti õige, mingi bränd ja eriti õige ja suurus.
3: Kõik
2: on
3: õige.
2: Ja.
1: Aga vaata, see,
3: ma ei, nagu ei tule tööle niimoodi, et ma ei mõtle läbi asju.
1: Just.
3: Sina vaatad suvaline, aga tegelikult on kõik väga täpselt. No.
1: Seda
3: on
1: näha ausalt öeldes, et sina ikkagi mõtled väga hoolikalt. Eelmine õhtu juba valmis, mida sa hommikul selga.
3: Kus juures mõtlesingi.
1: Päriselt.
2: Aga mina sain.
1: Ma arvan, et tal on
3: aga seal... miks või, sest ma ei viitsi hommikul seal garderoobi sukeldada.
1: Nõus, nõus.
3: See kohmitsemine ja kõik see võib...
1: Jaa.
3: Võib...
1: Äratab pool maja üles.
3: Võib terve ja korteri üles äratada.
1: Ma pean ütlema seda, et vaata, see pille, millest sa räägid on ju, iidolid küll on ju.
2: Jaa.
1: Aga teise, mina arvan, et lapsen olidki iidolid, aga nüüd on mul puhas kadedus. Et, ma enam ei vaata, Jürgen, kui iidolid, ma olen lihtsalt kadeda peale.
3: Aga mina arvan, et sa ei ole minu moodi tahtnud kunagi olla nii, et
1: ma ära, sa ütle, ma sinu juukseid, ma iga päev vaatan ja kadestan.
3: Aga sulle ei sobiks sellised?
1: Ei, seda küll, ma vaatan seda tihedust, no ma ei räägi sellest värvusest ega nendest lokkidest.
3: Seda halli peale.
1: Ei, ma räägin konkreetselt sellest tihedusest, et ise olen siin selline pool kiilaneb. Ja siis ma kogu aeg olen nagu kadeiga hommik selle peale.
2: Ei, see on teine lugu.
1: On,
2: see on teine lugu, kui ma
3: aga mina arvan, et mina alateadlikult küll võtsin nii mõnegi sümpaatse, ma ei tea, artisti või inimese, keda ma jälgisin või olen siia maani jälgi maas.
1: Mul DJ-dega täpselt saama.
3: Alateadlikult vist ikka nagu vaatasid, kuidas ta riides käib ja mis trendid on
2: ja
3: siis ikka proovisid mitte nüüd kopeerida, aga võibolla said inspiratsiooni. Ma olen siia maani tegelikult Instagramis mingisugused kontod või
2: mis mõjutavad sind.
3: Mis mõjutavad võibolla natukene. Mm. Mis võibolla ei ole üldse halb. Annavad uusi ideid ja vaatenurki. Ja.
1: Ma kunagi kuulasin raadiot ja unistasin, ka Eestis oli iidoleid.
3: Alar Kivisaar.
1: Oli. Ja tõepoolest
3: ma
1: kunagi.
3: Vahepeal täpselt tema
1: ma tahtsin olla ka DJ ja samamoodi tema oli kuulus DJ ja raadiosaate juht. Mina olin veel väike laps alles, tema juba oli raadios ja küll ma tahtsin olla ka ikkagi selline. Aga ja. Nüüd üldse enam mitte, nüüd ma tahan olla Andres Puusepp.
3: Nüüd tahab Kivisaar olla nagu sina?
1: Ei usu, eluski mitte.
2: No väiksemate laste puhul, milles see pere ja kodulugu räägib, siin on see, et kui sul on hea sõbranna, see lõikab oma juuksed lühikseks, siis sa tahad ka oma juuksed lühikseks lõigata.
1: Eile ja. Just rääkisin selle sama 14 aasta türku, kui ma küsin, mis värk teil on, et kõik naba peab paljas olema. Kõik ju käivad niimoodi. No okei, okay, aga vaata tänapäeva noored, kõike, kui sa lähed kuugi, ma ei tea, mingil üritusel, kus on palju noori, no enamustel on naba, kuidagi, kas ise kui on teesärk, see on üles tõmmatud nii, et naba on paljas, ma ei tea, mis värk
2: ei,
1: sellega.
2: See käib lainetena, aga mina mäletan nooru aegades, kui oli naba bluus moes ja mulle väga meeldis, sest et
1: naba bluus, sellel... jah, aga nüüd vahet ei ole, sul ei pea naba bluus olema.
2: Et tõmbad üles.
1: Ja tõmmataks ikki üles, siis peas, et naba on paljas.
2: Ja. Aga jah, tõesti ka need riided ja kõik need on nagu samamoodi, et sõbranna sai sellised tossud, sai sellise telefoni ja mul tuli praegu meelde selle, kui me käisime Andresega selle Pärnu nädala jooksul Lottemaal, siis oli seal üks tore hetk, kus Lottemaal on niisugused puidust kärud, kuhu saab lapse istuma panna ja siis Andres küsis oma pisiks lapse käest, et kuuleks tahad, ma panen su siia istuma, et sa pea ise kõndi, mis saame sõita mööda Lottemaal, et siis laps ütles aluks ei taha, aga siis Andres oli üks sõber, oli seal ka oma lapsega, see laps ütles, et tahan. Ja nii kui üks laps oli läinud kärus, siis hakkas teine ka kohe kärusse.
1: Kohe tahtis, kohe istus.
2: Et see on, aga on, see on natukene ka nagu loomulik.
1: See on loomulik.
2: Et, ja tema tahab kiikuda praegu, mina tahan ka praegu kiikuda.
3: Aga sul ei olnud siis sellist asja?
2: Ei mäleta, aga no küllab no,
3: praegu poli.
2: Praegu praegu vist ei ole ja
1: tal ei olnud ühtegi bingopilet ees keda, kelle järgi nagu olla
3: praegu,
1: või tulla.
3: Pole, praegu pole tal ka iidoleid
1: ei ole jah
2: ei, no, mul on õnneks mingisugune soolikas on ala arenenud noh kui me räägime ma ei tea mingist moest või asjast ei, ma nagu kuidagi ei jälgi seda ja
1: see
2: ma...
1: iidoli soolikas kus see täpselt jookseb huvitav
2: meenub praegu selle
1: peale maksa kõrvalt tuleb niimoodi
2: jällegi kui me olime Pärnu nädalal mul oli seljas uus vihmakeep siis ma sain Jürgeni käest teada et ma ostsin õige brändi vihmakeebi, et mul on sõnarus suht.
3: õige on, aga siis mõtlesin, mul oli sama.
2: Jah, siis ma vaatan.
1: Aga võitab, mina ütlesin, ei mäleta, ma ütlesin, esimest korda näen sulle väga
2: ägedat. Välja näeb täiesti tavaline must.
1: Aga see oli nägi üli kvaliteetne, no, üli äge mantel.
3: Kes teab, see teab.
2: Maailma kõige igavam, tüübilisem, praktilisem must vihmakeeb.
3: Aga see on täpselt sama, nagu sa ütled, et see on täiesti suvaline tavaline teesärk.
1: Jah, no, tegelikult ei ole.
2: Seda küll, jah. Ja ma ei tee vahet.
3: Sa ei tee vahet.
2: Ja ma tõesti ei tee vahet, kas sul on praegu Marat või Dolce & Gabbana või hoopiski Second Hand. Ausalt ma ei tee vahet, noh. No, te ei ole silmas.
1: Aga ma arvan, see ei ole halb. Mina arvan, see ei ole halb, kui on iidol. Eriti väikesse lasel, kes mängivad jalgpalli. Sul on mingid iidolid, Ronaldod, Haalandid, asjad, eeskujud. See on okei. Okay.
2: No nii ja naa, sest et see võib minna ka natuke äärmus.
3: Oleme eeskujud.
2: Siin lapsevanemad ütlevad ka, et tegelikult mingil hetkel see okay, ei ole su... nagu tore märgata, kui su laps tahab kogu aeg
1: teist. Ka nõus, kui see läheb nagu, kui ta läheb nagu liiga hulluks. Kui... Jaa, ma olen sellega ka nõus, jah.
3: Kui su eeskujud on Andrew Tate, siis võib-olla viskab väikse punase lippu üles.
1: Nõus.
2: No praegu on et see, sõnaru see juukse kummi kampaania, kuna see...
1: See oleks veider, kui mu laps tuleks ütleks Putin on teidal, siis oleks küll mul maailm variseks kokku. Ei, siin on jah, mõlemad pidi, jah.
2: Mõttekoht
1: tõesti meie
3: teeks väikse mõtlemise siis
1: teeme, meie mängime raadios Star FM
2: see
1: sulle
2: see on siis selles
3: suval
1: uus ja vanu ütle
2: teadsin, et siis suval
1: ja aga suvaliselt ilus
2: valge teesärk
3: väga suur vahe on valgel teesärgil ja valgel teesärgil
1: ole endiselt raadioga Star FM me lähme uude tundi hakkame võimatu küsimus mängu mängima

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Maiväljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
11: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Maxima käes juvel 25.
15: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: tere hommikust. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restorani sektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiiditasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendaks see suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Välismaalt. USA korraldas neljandat tööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taas blokkaadi islami riigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et Ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut. USA keskväe juhatuse teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani lennujaamas. Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud, teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm peaks tulema ilus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja tuleb 21-26 kraadi. Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel jälgib patrullolukorda.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 8:07 on saanud kell , kolmapäev on täna 15. juuli . oled raadioga Star FM hommikuprogrammis , tervitavad sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja meie läheme võimatu küsimuse mänguga spaasse . täna Õhtuleht kirjutab ka , et spaadega on meil väga hästi siin Eestis ja meie kutsume sind seekord ringspaasse . see on pakett , mida me täna auhinnaks anname , seal sa siis saad olla spaas ja saunas nii kaua , kui sa tahad . sul antakse kõik saunaliina , seal on tervislik ampsatus sind ootamas . tegelikult saad sa seal isegi treeningut võtta .
2: ja sauna , jooga ja aquafit treening .
1: ja saunarituaalid , millest me oleme ka rääkinud nii mõnelgi korral , nendele tasub ka silm peale visata , sellepärast et võib-olla on tore , kui keegi seal siis natukene tegeleb , mitte et sa seal lihtsalt vedeled .
2: ehk siis päeva spa pakett on tõepoolest täna auhinnaks ringspaalt .
1: see ringspa on selline koht , kus on ka 10 erinevat sauna ja üks asi , mille vastu sageli inimesed huvi tunnevad , on see , kas ikkagi seal terrassil see välisaun on ja ringspaas see täitsa on olemas , on ehtsad puud , mille põlemise hõngu saad sa tunda nii nagu maal näiteks , kes on jõudnud maal käia ja olla ja puhata natukene , eks ole .
2: päris valus nagu oli see .
0: ja tasub ringspaasse minna ja vaadata nende kodulehekülge ka ringspa.ee ja nagu öeldud sai , siis täna anname sulle ära
2: päevaspa paketi .
1: ja muideks , kui meie siin niimoodi kampas koos räägime , aga tegelikult on ju nendel ka luksuslik privaatala , et saab ka kambale panna , eks ole , sinna isegi mahub tegelikult kuni 50 inimest , mis tähendab , et saad sellise suurema koosolemise kokku panna ja seal on bassein , saunad , baarid , nii et muretu pidutsemise viis .
0: ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saad endale siis sellise päevaspa ühele paketi
1: õismäe südames .
0: jah , see sisaldab seal head ja paremat , saad isegi seesarja salatit tasuta süüa , miks ka mitte .
1: ja lastele .
3: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa , Argentiina täna kell 21:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
4: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2.89 . Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4.55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee .
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
7: kas teadsid ,

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskenda end ja liigu edasi.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
3: Maxima käes juvel 24.
4: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere Kaukaasia pärane grillliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee
6: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
7: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga kolm pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
9: Hea, aga odav. Prisma. Vaata. Alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on täna ära anda sulle ringspa pääsmed või pääse, ütleme siis niimoodi, sest meil on täna tervise päeva spa ühel ära anda, seal on saunakeskuse külastus, sauna linna kasutamine, tervislik seesari salat, kosmuutiga, sauna jooga treening, aquafit treening ja võimalus osaleda sauna rituaalidel. Selline auhind on täna ära anda.
2: Ligi pooled inimesed kahetsevad seda juba järgmisel päeval.
1: 63 66 200 meie studiotelefoni number. Tere hommikust!
3: Mida sa kahetsed juba järgmise päeval? Ma arvan, et tegelikult ülepoolte inimesed.
2: Sina ära arva, no statistika.
1: Ei taha rääkida.
2: Sa võid oma majapidamise võttes teha seda statistikat, et ta üle poole.
1: 63 66 200 meie studiotelefoni number. Jaa, tere!
4: Et miks pidu
2: nii
4: pigas
2: minema ei ei, aga pea pooled inimestest kahetsevad seda juba järgmisel päeval, mis seal.
1: Tere!
3: Peoga, mis nii tere või kahetseda, kui üle ei ole mitte?
4: Söömist, magusa söömist?
2: Ei.
1: Ei, magusa söömine ei ole. Mina aga muide kahetsen täna seda asja. Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Äkki liiga hilja üleval olemist.
1: Liiga hilja üleval olemine?
2: Ei.
1: Ei, ei ole. Aga hea pakkumine oli. Tere hommikust.
2: Ligi pooled inimestest kahetsevad seda juba järgmisel päeval. Mis see on?
1: Tere.
5: Tere hommikust. Et nad ostsid midagi ebavajalikku.
2: Ei. Ei ole nii.
1: Tere. Hallo. Star FM siin. Ja, tere.
2: Mida siis inimesed kahetsevad järgmisel päeval?
1: Hallo!
4: Hallo, tere hommikut!
1: Tere!
4: Et lasite tätoveeringu
1: teha? Ei, ei. Me olime vahepeal päris lähedal. Tere hommikust! Hallo! Star FM siin, tere! Hallo!
2: Midagi siis on, mida inimesed juba järgmisel päeval kahetsevad.
3: Ma juba juba järgmisel hetkel.
1: Tere hommikust!
5: Tere hommikust, äkki peo järgselt pohmelli.
2: Ei.
1: Ei ole pohmelli.
2: Pidu ei ole.
1: Halo, tere hommikust! Hallo!
4: Hallo!
1: Jaa, tere!
4: Tervist!
1: Tere!
4: Ma arvan, et seda, et liiga vara magama läheb.
2: Liiga vara magama?
1: Ei ole. Aga peaaegu pooled inimesed kahetsevad seda juba järgmisel päeval. Mis see võib olla siis? Tere hommikust. Ja, Star FM kuuleb.
6: Tere hommikust.
1: Tere, tere.
6: Õhtul liik söömist.
1: Kuidas?
6: Liik söömist.
3: Liik söömist, ütleb
1: ta. Liik söömist. Ja. Ei, kui magusa söömine ei ole õige, ei ole liik söömine kõige. Aga väga lähedal, väga lähedal olema. Me tahame täpselt vastu teada. Tere hommikust!

0: Tervist.
1: Tere.
0: Äkki, et illa magama läksin, oleks on parema magamine ma
2: ei
0: lähe.
1: Ei, ei. Tere hommikust.
0: Rämpstoidusöömist.
1: No, see on ka väga lähedal, ei ole päris täpne. Ei ole päris täpne ja see ei pea üldse olema rämpstoit, aga noh, me oleme kuskil seal lähedal. Tere hommikust.
3: Tere. Pakkun välja, et ta sõi liiga hilja.
2: Et ta pakkus, et ta sõi liiga hilja. No.
1: See on, selle pigem võime lugeda
4: jaa, õigeks. Hilisõhtune söömine.
1: Jaa, hilisõhtune näksimine on meil siin kirjas. Selle me pigem loeme õigeks.
3: Mul täna nii on ka nüüd.
1: Kuidas?
3: Et mul täna täpselt nii ongi.
1: Mul ka. Ja. Eile oli jalgpall ja ikkagi seda mingi krõps oli laua peal ja mingit vorsti ka ja ikka võtad seal vahepeal.
2: Aga mis sa panid siis sinna lauale? Ma saan aru, et sul olid sõbrak külas ise, te katsid laua.
1: No seda küll, jah.
4: Kuidas meil mängijal? Mis siis eile õhtul läks veel hamba alla hilja õhtul?
3: No, iseenesest oli nagu tervislik toitsuke roheline ja värki, aga lõpus oli ikkagi see, et haarasin küll kapist veel purgi ja ka enam ei lõpetanud, kui see põhi vastu.
4: Jah.
2: Nii need asjad lähevad, jah.
1: Ja, igal juhul palju õnne. Nüüd saad minna spaasse nautima ja seal tegema erinevaid... Kuidas ma ütlen, saad erinevad asju seal teha näiteks, et sauna, jooga, treening, aquafit treening, nii et saad selle kalorid ära põletada, mis sa sisse sõid.
3: Aha, ma isegi ei tea, jah, mida ma võitsin, et ma lihtsalt kuule pealt raadio tööle.
1: Ring spa pääsmed, kui sa said päeva spa paketti endale. Lähed millal tahad ja oled kaua tahad.
2: See on Õismäel Tallinnas, ma ei tea, kus sina elad.
4: Absolut. No, tasub tulla.
2: Tule kaugel.
1: Tasub tulla ja ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sinu keetruest edasi, kuidas auhind sinu nii jõuab.
2: Aga meie läheme Haapsalust hoopiski Rakveresse ja meil on üks tõsine jutt.
1: Ja tõepoolest räägime natukene Rakvere emost, kuhu minu väike vend sattus. Noh, ta olegi nii väike täiskasvanud inimene juba, aga ikkagi 19-aastane noormees ja... Millised seiklused kõik teda seal ees ootasid? Me sellest saame sulle kohe rääkida. Kuule ikka raadiot Star FM.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Moo Saaremaa või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. tee suveostud kohalikust Coopist .
1: lisaalla hindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
4: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . torujüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
5: Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Jäätis eriti rammus 2 tükki aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
10: Tantsuõhtu?
11: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
10: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
11: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
13: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
14: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel. Ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi 49 senti ja 17-18 juuli. Osta 2 või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiidi tasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse kogu produktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendaks see suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restorani sektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikkaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Välismaalt. USA korraldas neljandat tööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taasblokkaadi islamiriigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et Ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut. USA keskväe juhatuse teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani lennujaamas. Ning Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkond laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud, teatasid võimud eile pärast lahkamist tulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Ja õhutemperatuur on täna 21-26 kraadi. Liikluses ka Waze'i andmetel on Tallinnas Peterburi teel teetööde tõttu natukene ummik tekkinud. Peterburi teel jälgib olukorda ka patrull ja patrull samuti on väljas ka Tammsaare teel.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on nüüd saanud 8:35, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind. Pille, Jürgen ja Andres, meie kõik olnud kesikenasti siin.
2: Tere hommikust. Sa, Andres, oled nüüd Rakvere mehena, ma saan aru, kokku puutunud Rakvere erinevate asutustega rohkem.
1: Mina ise nii palju ei olegi, noh, mõnedega küll, eks ole, aga mul siin venna juhtum austuselis tekitas jälle mul suuri küsimusi. Minu väike vend, kes on 19-aastane, tema siis kõhuvalu oli tal päris selline korralik ja ühel hetkel juba nii valus, et noh, midagi teha ei saanud ja sees midagi püsinud, ainult kogu aega oksendas ja siis kutsuti kiirabi. Kiirabi viis venna Rakvere emosse, kus tehti talle vajalikud uuringud ja saadeti ta koju tagasi. Öeldi, et kui midagi peaks hullemaks minema, eks sa siis tule tagasi, et praegu me siin midagi ei oska nagu näha, et midagi oleks sellist hullu, et sa peaksid siia haiglasse sisse jääma ja nii tehtigi, läks ta koju tagasi ja järgmisel päeval läks asi nii hulluks, et ta põhimõtteliselt ei seisnud, noh, püsti seista ei saanud ja ikkagi väga-väga halb oli ja siis nad läksid juba ise EMOS tagasi ja seal EMOS selgus tõsiasi, et on vaja minna operatsioonile, kohe pimesole operatsioonile. Ja pimesul operatsiooni ajal siis pimesul lõhkes, nii võib juhtuda, kui läheb aega, kui pimesul lõhkeb, siis teatavasti läheb selt mingit jama ja palju asju sulle kehasse laiali ja seetõttu tehti talle raskem operatsioon, et lõigati siit kõhust ikkagi kõht lahti ja seal oli vaja puhastada ja teha ja tuli tal natukene ikkagi pikemaks haiglasse jääda, kui muidu selle operatsiooniga haiglas oled. Ja mul vend on niigi, kes on tegelikult selline suhteliselt vormis ja pigem kõhnema poolne poiss, siis nüüd ta on üldse veel üle 14 kilo veel alla võtnud, näeb välja selline eriline kondi buket, kui nii võib öelda. Et sellised asjad juhtuvad ja mul, kuna mul endal see põlvejama on alles värskelt meeles, mis minuga juhtus ka vale diagnoosi panemisega, siis see tekitab mul endiselt küsimust, kuidas on võimalik, et üks emoarst otsustab, et sunnuga on kõik korras mine minema ja teine emoarst ütleb, et kuule, et miks sa siia nii ilja tuled, siis ta ütles, kuule, ma alles käisin eile siin, et mis te räägite, eks ole. Et õudne, ma ei taha mõelda, mis oleks, sest mulle ei meeldi see oletamine, aga kui sa kodus kuskil mõjal see pime sul lõhkeb, siis on ikka need tagajärjed natukene teissugused, et kui see, et operatsiooni ajal, et tõesti õudne lugu ja ma ei saa sellest aru, kuidas see võimalik on endiselt tänapäeval, et ei suudeta nagu õiget diagnoosi panna, mis toimub teil seal, kas te olete üle töötanud või teil on halb või te ei taha seal töötada või mis toimub, te mängite inimeste eludega ja see ei ole okei ja sellest ei saagi kunagi okeid asja, üks kõik, mis te seal ütlete, siis see ei ole okei.
2: Jah, ega ei tahaks öelda, et mingis ühes kohas võivad asjad olla nagu mustvalged alati hästi või alasti, aga mul on praegu ka ees üks kiri, kus siis üks noor naine kirjeldab oma lapse haiguste juhtumit, kus oli nii, et lapse jalg hakkas vaikselt valu tegema ja läks paari päevaga nii hulluks, et läksime Rakvere EMOsse ja seal kirurg vaatas muigas ja hakkas isegi natukene nagu mõnitama, et laps teeskleb ja ei taha kooli minna. Ja et jalal pole viga midagi ja soovitas psühholoogi juurde minna. Appi. Läksid samatargalt koju, võtsid valu vaigisteid, järgmine päev helisid perearstile, kus siis said vereproovi andma. Lapse jalg oli väliselt täiesti korras, midagi tõesti näha ei olnud, aga valu oli hirmus ja vereproov oli nii halb, põletiku näitaja norm, mis muidu on 5, oli 55 sellel lapsel, nii et öeldi, et kiutage kohe Tallinna EMOsse ja Tallinna vastuvõttes arst vaatas suunas kohe haiglasse tilguti alla, kus nad siis nädalaega olid, tegemist võinuks olla raske haigusega, aga kiire reageerimise korral siis öeldi, et saab korda, muidu oleks võinud veremürgitus tekkida. Ja selgus, et tegemist on kasvu eas asjaga. Kui ma muidugi, ma tean, mul on abikaasa rääkinud, et temal oli ka see kunagi, kui ta oli poiss, et kui mingisuguses vanuses lapsed häkki ootamatult kiiresti aha. kasvavad. Aha. Mul mees rääks, et oli kuu aegle, kunagi nõukogude ajal juba haiglas, aha. et sa kasvad nii kiiresti, su jalad hakkavad niimoodi valutama, et sa ei saa enam kõnda. Sul ka, jah? Ja. Oli siis ka nagu mingi niuke hullugu või?
3: No ma haiglas ei läinud, aga ma mäletan seda jalavalu ja see ei lase sul magada ega midagi teha. See on
1: õudna.
3: See on selline, selline valu, mida ei oska nagu kirjeldada, see on nagu luu sees on see valu. Et see on keeruline. Ja ma kunagi olen sellest siin raadios rääkinud ka, ema tegi siis mingisugust kastani
2: ja.
3: Muna mingisugust leotist ja asja ja määris sellega seal igal õhtul. Ja no ma mäletan, see oli kestis mõnda aega, ja, et ei olnud võimalik nagu olla.
2: Ja. Aga näed,
3: ja väidetavalt see oli kasvuga seoses.
2: Siin siis selle väikese tüdruku lugu algas eks ju seal Rakvere emast, kus sa kirurg ei mõistnud, et on olemas selline nii-öelda haigus või asjad ja annaks siis Tallinna haiglas sai abi.
1: See on jõudne selles mõttes. Ma mõtlen, et järjest rohkem aina tundub mulle, et kui emos sul konkreetselt mingi nuga peas kinni ei ole ja verdi ei pritsi, et siis nagu noh, ei teagi, saad 50-50, saad või saa.
2: No me ei tohi üldistada.
1: Ei, ma üldistada. Ma räägin lihtsalt üha enam, mulle tundub niimoodi, et ma saan ju väga hästi aru, et emos on ka suurepärased töötajad ja suurepärased arste, nagu ka see arst tollel päeval, kui vend uuesti läks, oli tööl, tänud emale kiiresti pandida opi lauale ja jumal tänatud opi laual ja. Juhtus selline asi. Et ma mõtlen selles mõttes, et arstil ja arstil on vahet, et üldistada otse loomulikult ei saa ja ma usun, et selle emos on ka väga raske ja me endiselt jõuame ka sinna, et emosse minnakse täiesti suvaliste asjadega, mille pärast ei peaks sinna minema. Aga noh, kus sa lõpuni, me ei ole ise arstid, ma ei oska omal diagnoosi panna.
3: Mina arvan, et oleks karnevali poest võtta, et see peavõru, kus on nagu selline, kus oleks nugavate peas.
1: Jah.
3: Siis vale. et muidu ei võeta nagu jutule, et lähed sellega sinna, ja. Saad võibolla esimese asjana kohe.
2: Aga midagi ei ole teha, noh, ütleme, niisuguse jutu tasandil, see Rakvere on mulle kuidagi kõrvu jäänud oma just nimelt nii selle emo kui haiglaga ja ma näen praegu, meil ei ole, meil väga aktiivselt ka WhatsAppis käivad, tulevad kirjad, kus öeldakse, et vältige, eks ole. Et võibolla see on ühe inimese lugu ja teise inimese lugu, aga mingisugune niisugune hirmu asi kuidagi nagu tundub, et seal sellist ebaõnnestunud juhtumeid on üsna mitmeid olnud. Võibolla on ka teistes kohtades, ma ei tea, kunagi meil oli mõteks perenõukogus küsimus, et kus inimesed hakkasid kirjutama erinevaid mingid emo juhtumeid.
1: No eks mäletad, juhtub seal keeb palju läbi, aga noh, samas on ka ilusid lugusid emodest, kus on saadud abi ja on väga hästi läinud, et minul endal ka paha kogemus, et noh, me mäletame kõik seda, kui siit raadiostuudest mind kiirabiga ära viide, eks ole, mis seal tagajärg kõik lõpuks oli. Aga on ilusid lugusid ka. Mul eile sõber ütles, ta on käinud siin mitmekümne aasta jooksul aegajal, kui arsti juurde on sattunud, tal on alati vedanud ja kiirabi on tulnud, tal on alati hästi vedanud nende kiirabi õdede ja asjadega, et kõik on nagu justkui olnud nagu suurepärane, et vaata, kogemused on erinevad.
2: Jah, ma ise viisin hiljuti ühe inimese Perhis emosse ja ta oli ka mitu nädalat haiglas ja nüüd haiglast väljas olles ütleb ta, et see oli lihtsalt papustu, kui hea oli see põhjalikus teenindus ja käies teda haiglas vaatamas, olin ma ka väga üllatanud või sellest meeldivast personalisti põhjalikusest, mis seal tehti.
1: Aga see, mis sa ütlesid, et kergelt hakkab isegi mõnitama, et teesled siin mingisugust asja, noh, vaat see sinna maani ei tohiks laskuda mitte üksi arst.
2: No ja aga arst, laps tuleb, jalal ei ole ja mitte midagi viiga,
1: aru,
2: eks
1: aga
2: ole.
1: Siis sa saad seda kuidagi ka nagu, noh, öelda, et mina arvan, et siin ei ole midagi viga, ma ei näe siin midagi, on ju, noh, et sellist kergelt hakata iroonitsema ja naerma, noh, see ei käi kliendid.
2: Isver, ma loen praegu neid inimeste lugusid, mis meile kirjutatakse, ei loe neid ette. Nii, võtame midagi lõbusamat sellepärast, et on vaja ju häid nõuandeid, et olla elus õnnelik ja Aivar Riisalul on...
1: Yeah!
2: Häid nõuandeid mehed teilegi küllalt mõelgama tuleviku peale.
3: Mitte ainult meestele, ma saan ka naistele või lugedes seda esimene.
1: Jah, mõlemale.
3: Ei ole nii, et ainult meestele nõu annab, ka naistele.
1: Oled raadioga Star FM, kohe räägime sulle, noh, võiks öelda, ühe lõbusaloo, kello 3:09 saanud.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud raadioga Star FM oled.
2: Aivar Riisalu ütleb, naised võtke vanem mees, tema ei jookse kuhugi.
1: Minu naine on võtnud vanema mehe.
3: No kuule,
1: ma olen ikkagi vanem natukene.
3: Natukene.
1: Aga palju siis peab olema 60 aastat?
3: Et siin ei tule tema naise vanust välja. See artikkel Õhtulehes on niisugune delikaatne, aga Aivar Riisalu ise sai küll pensioni ikka jõudis. Ta on 65-aastane ja no ega tema naine kindlasti ei saa tema ka eakaaslane olla sellepärast, et Aivar Riisalu on 4-aastane laps.
2: No vähemalt 2025. aastal kirjutab Kroonika.
3: Nii.
2: Et Aivar Riisalu on suhtes endast 20 aastat noorema Anneli.
3: Ja nii, et sina
2: aga
3: ja
2: ma ei jääb siin vahepeal, kas see on endiselt sama naisega koos?
3: On sama naisega ja see on ka üks asi, mis ta siin välja ütleb naistele tõesti nõuandeks, et võtad vanema mehe, see ei jookse enam kuhugi. Uh-huh. Et see on nagu ka suur pluss. Saad rahulikult, ei pea enam kusagil ööklubides ringi rokkima ega mingit sellist asja tegema.
2: Kui vanast east me räägime, et millal siis nagu ei jookse enam?
3: Kui vana peab olema? No kui võimalik ja ma ei tea.
1: Ööklubis ei jookse jah, aga vanade meestiga tuled muud asjad, ma arvan. Prost on mul uno ja vaata palju raha läheb.
3: Ma tead, siin on üks, ma loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
3: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse, teiseks kestab, kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast ei, nüüd okay, üle lugemisel mõtlesin, et äkki ta ütles, et no, kestab okay, kaua, kestab.
1: See sinu see käppoli raamat on sulle ikka sügava jälle jätnud, okay, ma ütlen sulle, sa juba loed igas artiklis.
3: Ei, aga sa ei tea ju, siin on koma.
1: Kust mina tean, ma ei ole 60 olnud.
3: Vanem mees kestab.
1: No, kaua kestab.
2: Kestab.
3: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast nii, ongi. Ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotik on sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
3: Või sul kuidas paus kannab, kestab.
1: Mis see ühesõnaga Riisalu soovitab siis, et noored naised võtke vanem mees, siis ei ta ei lähe suurust ära.
3: Ei lähe ära, ja, kestab ja kolmandaks on suur tõenäosus, et saab lõpuks isegi mingi päranduse.
2: Voh, super.
1: Nii lolli juttu pole kuulnud, ma ei tea, kui kaua.
2: Aga need on ju puhtad faktid ju, Andres.
3: Muidugi, siin me täpselt, need on ju faktid ja kui sa mõtled, no Riisalu ilmselt vaene mees ei ole, enne. Tal on, naisi on tal olnud palju.
2: Palju.
3: Just. Seda siin on lihtsalt teada, et tema viies laps on siis nüüd selle Anneliga, mm-hmm, kellega ta koos oleb. Minust on tal kõik viis tütart, nagu ma siit aru saan. No, et tõenäolisus,
1: et
3: viimane elukaaslane saab ju kõige suurema
2: saab pärast. Endale.
1: Minule tundub lihtsalt, et üks vana mees on annud artikli, et ta saaks noori naisi ja siis ta annabki sellised jaburid soovitusi.
3: Andres, ei, pool lugu jälle alles rääkimata.
2: Ja paneb jälle muusika.
1: Ei, mis on vahem aeg otsas?
3: Mis aeg otsas?
1: Mis sa tahtsid? No palun, jätku, räägi, ma panen tausta tagasi. Palun, nii, ja palun, nii, anna minna, kuulan uviga seda Riisalu
2: päma. Ma võtsin ka, et me ei jõudnudki kuhugi sellega.
3: Nii, ma pole ju öelnud teile soovitust. Ma ütle, alusin ikkagi reklaami sellest, et soovitus ka sellele mehele. Ja mehele on soovitus selline, et võta noor naine, see hoiab sind värskena.
1: No sellega ma olen nõus.
3: Ja, aga no teie muidugi ei saa veel...
2: Me ei saa aru.
3: No teie see 6 aastat vanuse vahet, see on selgelt liiga vähe. Nendel on visiitsuhe, ainu neil on Anneliga kahe peale kokku 8 tütart. Vanuse vahe vanima ja noorima vahel on 38 aastat.
2: Aga see visiitsuhe on, et elavad eraldi?
3: Elavad eraldi, jah. Siin ma ka vaatan päeva või kaks nädalas proovin väikese tütrega sisuliselt tegeleda.
2: Siis sa muidugi... Noh,
3: ai,
2: siis sul on muidugi eriti lebo, teed mis tahad ja võibolla korra nädalas saad kokku ka.
1: Siis sa laadki nomadi naisi.
2: Siis sul onki ju sükkud.
3: Ja siis ta ütleb niivisi, et proovi leida endale 15-20 aastat noorem naine, kellel on palju lapsi. See hoiab su garanteeritult värskena. Võtad neid lapsi nagu endomi, kui naine on mõistlik ning elus juba tulest ja veest läbi käinud, siis on ta lapsed kaelakandvaks kasvanud juba. Ja sellisel juhul võid sa
2: täiesti
3: kindel olla , et ka sind hoitakse
2: elu lõpuni hästi . mitte midagi tegema .
3: jah , see on puhas win-win olukord , kus mõlemale poolele on ainult võita . noorem naine ei pea minema mingisuguse jorsiga ööklubisse aega raiskama või vaatama , kuidas ta diivanil õlut joob .
1: aga see , kui sa oled ööklubisse , Aivar , ei ole jorss . sa oled ise pool elu mööda ööklubisid esinenud .
3: aga tead , mis on , aga mis on nüüd muutunud meie mehel või 30 aastat on nad olnud , vanasti käisid naised meie meest vaatamas .
2: nüüd käivad vanad mehed .
3: Nüüd on selline huvitav fenomen , bändi esinemise ajal on esimestes ridades hoopis poisid ja mehed . miskit on muutunud , tüdrukutele me enam ei meeldi , aga meestele meeldib .
1: no vot , Aivar , siin on sulle mõtteainet .
2: ma arvan ka , et siin oleks vaja nagu natuke analüüsida oma loomingut .
3: see on just eriti , paar korda nädalas püüan siin lapsega ka tegeleda ja meil
2: noh , kui
3: Pärnus on lapsele parem praegu
2: jah . võtke noorme aine .
1: kell on saanud 8:54 , sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind . ole ikka meiega , me läheme vaikselt uude tundi , teeme ära kohe täistunni uudised ja siis ootame meie külalist .

0: Võrsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Hei, see on Ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiilt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
4: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Nukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
10: Vau pakkumised ka raudtas. Standardi mikrolaine ahi 44,90, Kärcheri vee- ja tolmuimeja 79,90 ja LG pesumasin kuivati 389 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
11: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga ranna Summerfest.
12: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: tere hommikust. Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiidi tasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendakse suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restorani sektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikkaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Välismaalt. USA korraldas neljandat tööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taas blokkaadi islami riigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et Ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut. USA keskväe juhatuse teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani lennujaamas. Ning Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil mõnus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeid taevast alla tulla. Ei tohiks ja sooja graadid 21-26.
2: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Võisi andmetel ongi Tallinnas kergemat sorti ummikud ka, kui sa satud sinna Kadaka teele, siis seal on rohkem autosid märgitud ja sama lugu ka Peterburi teel, seal on tee remont ülemiste keskus juures või tee ühe keskus juures ja seal ka ummik, samamoodi ka Tammsaare teel ohutut liiklemist.
3: Kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9 ja 10 minutit pealegi saanud kolmapäev on täna 15. juuli ja Star FM hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Toomas Laigu, kes on enese arengu sündmuste korraldaja. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Toomas, mulle tundub, et maailm on muutunud. Olid ajad, kui pidu tähendas seda, et võeti napsi, möllati hommikuni, kõike ei mäletanudki. Aga üha rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et mina ei joo enam ja sina oled üks nendest. Mis viib inimese sinna maani, et ta selle otsuse teeb?
2: No eks ikka mingi selline suurem sündmus, põhjus, transformatsioon, muutus ja mind just kui lükkas sinna see, et oma elu teel olin ma leidnud oma elukaaslase ja tegelikult ei suutnud seda suhet hoida, vastutada ja sulgesin ühe oma äri ja kuidagi kõik just kui langes kokku või vaikselt langes minu ümber kokku, sest ei suutnud võtta vastutust.
3: Ehk siis sa sulgesid äriga natuke see tõttu, et sa ebaõnnestusid sellest tänu sellele, et sa ei olnud kogu aeg vinks-vonks.
2: Täpselt. Ja seal ma arvan, et ei olnud ainult alkohol, et teised meelemürgid olid samamoodi nii-öelda laual.
3: Ja sa oled öelnud ka avalikult, et sulle meeldis kanepid popsutada, kas ka sellele oled sa nüüd suutnud öelda ei?
2: Jah, absoluutselt. Et see on kõik nagu üks komplekt, et lihtsalt kõrvale tõsta hetkel see, see ei tähenda, et ma kunagi võibolla seda enam ei proovi, ei lähe sinna veini ja istandusse, ei võta klaasike veini, aga tänasel hetkel...
3: Sa mäletad, kui tore see oli, jah?
2: Kindlasti, aga tänasel hetkel ma ei vali enam seda teha sellises... nagu energias või sageduses, et ma pean seda tegema ja selleks ma olengi otsinud just kui muid võimalusi ja nüüd olengi avanud ise ukse nendele uutele võimalustele ise luua.
4: Mis moodi see vastutuse võtmine sinu ellu läbi selle tuli? Et kaotasid ära selle, et ei joo enam ja ei popsuta ja kuidas sa jõudsid siis selleni, et näed, nüüd ma suudan ka vastutada?
2: No nii hea ja lihtne on kas popsuga või siis mõne klaasi või pudeliga just kui seisatada see keeruline koht ja tunda, oh kui mõnus, nii hea, nii vabastav, nii lõõgastav, mõnus. Ja see hea tunne tuleb just kui sellest nagu vinest või muutusest, mida see aine siis sinu ajukeemias tekitab. Aga vaadates sinna päriselt sisse... Saad sa aru, et oot, mul on mingisugune, ma ei tea, lapsepõlve trauma, ma pean selle vabastama, sellepärast ma käitun inimestega halvasti või ma olen manipuleeriv. Ja need kõik kohad ongi tegelikult vastutus, mida me kõik inimestena võiksime oma eluteekonnal vastu võtta ja nendest siis nii-öelda läbi vaadata, läbi tunda, nii-öelda, kui me näitame varjule just kui valgust, siis vari ei saa enam olla vari. Siis ta teadlikult on sul olemas ja siis sa teadlikult saad otsustada, et kas ma kasutan sinuga seda, Jürgen, seda varju või mitte.
4: No mulle tundub jah, et see transformatsioon on üks asi, mis aitab kaasa, noh ma ei tea, paljud leiavad usu, religiooni, jumala, no mis see sinu kummardus on, et läbi mille sa siis transformeerusid? Kuidas sa jõudsid selleni, et näed, et nüüd on kõik parem?
3: Leidsid õpetajad.
4: Või kes sind õpetab või mis sind aitab seda transformatsiooni läbi viia?
2: Päris hea küsimus. Ma sellel ei olegi niimoodi varem mõelnud, et kust see tuleb. Aga ütleme, see on, kui ma praegu hetkel tunnetan, siis minu kehas on selline soov elada tervelt. Ja see, ma ei tea, kus see soov tuleb, kas see on mingist usust või väljast või mõjutusest, aga ma soovin elada tervelt. Ja see just kui hoiab mind teadlikult valides igapäev seda otsust, et ma olen tervislik, ma olen kaine, ma jätkan enda arendamist ja vahepeal on üliraske olla, lihtsalt tunned, et ma ei suuda, vajud kokku, nutad, ma ei tea, oled pahas tujus, terve päeva tööd teha ei saa, sellepärast, et on halb olla. Aga siis tegelikult see ongi just see muutuse koht, mis annab sulle veel suuremad tiivad ja võimaluse just kui kasvada.
1: No terved ja tervislikud me tahame kõik olla, aga mina näiteks ei ole, ma pean tunnistama, et ikkagi läheb see aperoli klaas suvel läheb kenasti supsti ette, aga ega kui ma selle aperoli võtan, ma mõtlen ikka, et ma tahan ka terve olla, kas siis ma ei tea, kas minuga peaks midagi nagu juhtuma, et ma nagu tunneks ühel hetkel täpselt samamoodi, et noh, kaine olla on, mina austan neid inimesi, kes suudavad täiesti kaine olla. Minu arust see on väga ilus, mul ka mõned sõbrad ja ma näen nendes isegi teissugust muutust ja pigem positiivset muutust, aga et ma sinna maani jõuaks konkreetselt, kas peab mingi pauk käima või?
2: No pauk tavaliselt on see, mis justkui käivitab mingi asja.
1: No absoluut.
2: Aga teine on see, et kui me jõuab mingisugune teadmine nii, maandub nii tugevalt meie sisse, et me vaatame enda sees ja justkui avame selle enda nagu sisemise kosmose, mis meil on väris suur ja läbi selle on võimalik siis teha need järjepidevad väiksed sammud. Näiteks on ka see, et täna ma ei võta. Võibolla nädala vahetuse võtan, aga täna ma lähen randa ja täna ma ei võta, ma ütlen kasvu, et ma sõidan autoga, mis iganes, ma pean midagi ütlema ju
1: inimestele. Ja.
2: Et või siis ongi see, et, noh, et ma täna otsustan olla kaine, sest iga kord ju maks teeb tööd ja see tarvitab sinu sellist nagu sisemist energiat ja võibolla sa tahad järgmine päev olla nagu tippformis, hommikul ärkad siin üles, tuled raadiosse rääkima, et siis tegelikult tahad olla nagu maksimaalses energias.
4: Kenka kunagi laulis, et ma ei oska kaine peaga peol midagi teha. Kas need peod või need

0: et sõbrad ju kõik olid seal ja siis ma sain aru, et okei, ma tegelikult suudan hoida enda keskmet ja suudan tunda ennast vabalt ja ütleme nii, et tänasel hetkel, no see on selline pool naljaga, aga seal on see tõtt ka, on nii, et kui ma käisin siin ühel festivalil, kus esines üks maailmakuurus Liquid Bloom nimeline artist ja olen seal tantsupõrandal ja tunnen, kuidas teised inimesed ei ole üldse mitte kained. Ja see ei olnudki kaine festival, aga lihtsalt see artist käis seal, kes on minu jaoks väga suur eeskuju. Ja siis sa tunned, kuidas just kui sina ka vaikselt tõused, et kas sa lubad selle ruumi, saad teistelt seda nagu ülevat tunnet, tantsid ja siis tegelikult lähed ruumist välja ja oled samamoodi edasi sina ise. Et see on võibolla selline huvitav koht, aga noh, näiteks ma olen ka siilipidudel käinud täitsa kainena, mis on Eestis selline nagu teada tuntud, et inimesed seal lähevad lendu ja naudivad seda kogemust erinevates koos erinevate mis iganes, alkohol näiteks, et siis see on nende jaoks nagu võimalus kogeda ja mina tunnen ennast seal väga hästi.
1: Kas mõni sõber on kadunud ka tänu sellele, et sa oled sellise muutuse teinud, nagu sa ütlesid, et noh, et sa alguses käisid ikka, et tead sõbrad ja võtsid ja olid ka seal nii-öelda nagu kambas kaasas, kas on juhtunud, et seltskond on tänu sellele muutunud, et sina tegid otsuse olla kaine ja nemad ei teinud sellist otsust?
0: Kindlasti ja väga paljud sõbrad on just kui ära taandunud, et siis ongi selline ühel poolt kurb, aga teiselt poolt on noh, see ongi niimoodi, et see tekitab ruumi uutele inimestele ja nüüd on minu ümber inimesed, kes päriselt oma tões elavad, on ju. Et me kõik oleme oma tões ja mina ei anna kellegile hinnangu, et isegi kui sul on see aperoli klaas ees, siis täiega okei.
1: Sa ei vaata viltu?
0: Ei, üldse mitte milleks. Et see, selles mõttes, et tema elab oma elu ja ma ei saa tema eest otsustada ja ma ei saa teda muuta. Et siis tänasel hetkel minu ümber on inimesed, kellega me koos loome teistmoodi sündmuseid ja pakume ka ruume, mis annavad seda transformatsiooni kogemust nii, et kõik inimesed on kohal ja tead, kui turvaline see on olla, ma ei tea, Pille, sina ka ju käid tantsimas ikka, et kui hea on tantsida siis,
2: aga no mitte kaine peaga, ma arvan.
3: Miks mitte? Olge vait, laske tal lõpuni küsida. Okay.
0: Et kui sa käid tantsimas, siis kas sa tunned vahest, et mingid mehed ajavad sulle ligi tantsupõrandal või tikuvad ligi, siis meie sündmustel näiteks sellist asja ei ole.
3: Aha. Toomas,
1: külamehed.
3: No. Enam ei tikku.
1: Küla.
2: Enam ei tikku.
1: Oli aegu.
2: Kaine, Pille.
1: Ei, Toomas, ei. Ei, enam ei tikku.
3: Toomas, aastatega asjad
2: muutuvad. Ja. Teate, me teeme siia juttu ajamasi kiire pausi, siis räägime natukene, mis asi see enesearengu sündmus üldse on. Ja ma tean seda, et Toomas on käinud päris mitmeid kordi ka ühel väga suurel festivalil, Burning Man. On ju teada tuntud festival, kus tegelikult ma arvan, et väga palju eestlased vist käinud ei ole, noh mõned kindlasti on, aga mitte just väga palju, nii et selle teemal siis jätkame juba õige pea.
4: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest. Vaata! Alla hindlus! Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika! Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur miinus 30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja. Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamist.

0: pakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv, Tallinn.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Mina olen meister Jaan.
7: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
6: Õhtu Tanuga raames.
7: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz delikatesse ja hakleja 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suve

0: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Raadios Star FM on külas Toomas Laigu, kes on enesearengu sündmuste korraldaja. Mis asi on sündmus või enesearengu sündmus? Kuidas sa lihtsal inimesel seletad?
2: Ma arvan, et see kõige põhilisem on see, et millega tegeletakse ongi ise enda arendamisega, nagu ka nimi väljendab. Ja ta on üldjoontes ehitatud üles selliste töötubade või kogemuste raames. Ehk siis, kui me mõtleme sellistele tavalistele sündmustele, siis tihti on seal muusika sündmus, on ju, mida meie teame. Et siis ongi muusika, inimesed kuulavad, naudivad, tantsivad, siis nendel tihti enesarengu sündmustel on siis muusika kas osa või siis näiteks ka mina korraldan tantsusündmuseid, siis seal ongi nii-öelda tantsukogemus, aga näiteks enesearengu siuke tantsuliik, mida nimetakse ekstaatiseks tantsuks, siis see on selline, kus tantsupõrandale ei vestelda. Inimesed tulevad kohale, ta on nagu töötuba, et sa tuled kohale, see kestab kuski kaks pool tundi, sa tantsid läbi erinevat muusika žanrite, küll on seal tehnod, küll on seal, ma ei tea, ambienti, küll on seal haussi, vähem võibolla lüürikaga popmuusikat, aga siis sellist elektroonist muusikat ja sa tantsid läbi selle kogemuse ja siis avastad igakord mingid erinevaid külgi enda seest ja see ongi see nii-öelda enesearenge, et siis avastad mul tekis mingisugune viha hoog mingisugusest muusika lainest või mingi teemast või vaatsin kedagi ja siis tema pilk korra mind jahmatas ja siis ma läksin sellisesse protsessi, et kui ma räägiksin samal hetkel järgmisel hetkel Villega juttu, siis mul see oma kogemus jääks just kui varju. Ja siis see ongi nii-öelda see tegelemine ise enda ja kasvatamine ise endast.
3: Sa oled DJ, me alustasime juttu sellest, et sina Toomas kunagi jõid, panid pidu, tegid savu, ühel hetkel siis toimus sinusse muutus, kus sa seda enam ei tee. Kas sa siis DJ-na suudad puldis või oledki valdavalt ikkagi sellistel üritustel, kus on nüüd tänaseks sinusugused kained inimesed, kes sellisel viisil pidutsevad või sa ise nagu pakud nii-öelda oma tööd ka veel teistsugustele üritustele? Tule minu sünnipäevale!
4: Kus... Sina ei jooga, teised joovad.
2: Kusis ma käin ikka juubelitel ja pulmades ka.
3: Käid ikka juubelitel ja pulmades ka, kus ilmselt ikkagi napsu võetakse.
2: Täpselt. Ja see kogemus on erinev, aga ma võtan seda just kui täiesti tavalisena, et mina lähen sinna, minu eesmärk on ju ruumis luua hea mõnus meeleolu. Ehk siis võibolla pulmas ja juubelil ongi selline mõnus, aktiivne tants ühel hetkel on ju, sest kõik vajavad natuke turgutust ennem, kui nad tantsuparandale oma samme julgevad liikuma panna. Et see on mõnus kogemus ja ka mulle hea viis, kuidas inimesi siis meelitada, et seal tuleb küll Star FM-i muusikat lasta väga palju, sest et see inimesi tõmbab käima, inimesed tahavad laulda, inimesed tahavad huljuda, käsi püsti tõsta ja teisel hetkel jälle ma teen kogemust, kuhu inimesed tulevad teadlikud, ostavad pileti selleks, et tavai DJ Laika lükka käik sisse ja ma tahan nagu reivida niimoodi, et ma unustan ennast ära ja siis järgmisel hetkel tunda, et ma ei pea enam tantsima, vaid mind kantakse muusikaliselt mingisuguse heli rütmis.
3: Toomas, kas sinusuguseid inimesi nimetatakse laias laastus uhuu inimesteks?
2: Kusjuures ma ei ole seda väga kuulnud, nii et aitäh, Ville, et sa annan mulle sellise hinnangu.
3: Ma küsin, et kas nimetatakse. Ma tean, et sa töötad kinnisvaramaaklerina. Kas kuidagi, kas sellel tööpostil tuleb ka kuidagi sinu see enesearengu teema ja see elupool nagu jutuks või märkad sa, et inimesed suhtuvad sinusse mingil viisil imetlusega või ettevaatlikusega?
2: Ma arvan, et eks minu tööpõllule jõuavad ikkagi inimesed, kes suudavad aksepteerida laiemalt mind ja minu olemust ja eks nad googeldavad ka, et mis ma olen varem teinud ja elavad kaasa sellele, mis ma olen teinud. Aga eks ma tunnetan ikka, kui ma lähen ruumi, et kuidas keegi suhestub, kuidas keegi toimetab ja tegutseb. Täna mul on ka ülikond seljas just selle eesmärgiga, et ma ei soovi luua ennast mingisugust pilti, vaid jätta hästi professionaalne ja nii nagu ma olen, et selles mõttes professionaalsena ma ka maaklerina toimetan ja hoides sellist suhtumist on mul võimalik lubada uuel inimesel tekkida usaldust ja selle usalduse läbi tema saab õppida tundma mind ja mina õppida teda, et kui sul on kohe mingisugused kaltsakad riided seljas või oled siukses vabas meeleolus, siis tegelikult teine tunneb, et otta, aga kui tema hakkab minu vara müüma, ja on ka niimoodi riides , ma ei ole kindel , et see ärinaine tuleb ja ostab selle luksusliku korteri ära . et siis tekib sihuke kahtlus nagu sisse .
1: lubasid rääkida natuke selle Burningmani festivalis ka , sa , sina oled seal käinud viis korda juba .
2: viis korda .
1: ja noh , kuidas siis on , me oleme siin näinud pilte ja kõike muud veelgi , aga seal kohapeal olles on ikkagi äge või ?
2: ta on ikka võimas , sihuke nagu mul tuleb ka praegu külmavärinad peale , et see lihtsalt see kogemus olla täiesti eraldatud nagu justkui maailmast kapslis , kus on justkui selline nagu kapsel peal ja sa oled seal , sõidad esimene kord , ma mäletan , sõidad rattaga seal ringi , sest see on täiesti tüher maa , ta on vana või noh , mitte vana , aga ta on nii-öelda kuivanud ära siis selline järveke , mis tuleb siis sulaveest , on ju , ja tekib sulaveest ja siis see on väga kõva pinnas , et sinna saab rahulikult jalgrattaga sõita , see ei ole tavaline nagu liivarand , kus sa Pärnu rannas vajud kohe esimese müha otsa ära . et sa sõidad seal ja sa tunned ja vaatad ringi , et vau , mis siin toimub , et inimesed panevad nii palju oma loomingulist energiat , et see on maailma suurim kunstinäitus inimesed loovad sinna kunstiteoseid ja selle kõige juures on siis inimeste selline avatus , et seal ei ole raha , mistõttu sul ei ole see , et kuule , mul on pappi rohkem , ma tulen Californiast kuskil Silicon Valley'st ja mul on nagu , et ma ostan endale kogemusi . ei , mina saan endale lubada täpselt sama palju kui kõik teised . et see kogemus viib inimesed ühtsesse sellisesse tasandisse ja annab võimaluse kõigil võrdselt kogeda . ja seal ei ole mingeid VIP-sid , okei , noh , sul on võib-olla oma telgis VIP , on ju , kus sa kutsud oma sõbrad , on ju , see on ainuke sinu oma ruum , aga kõik teised on ühised ruumid , sind saad oodatud igale poole .
1: aga seal on kõik jook ja kõik asjad ?
2: no seal on niimoodi , et seal on , ma arvan , mingi 300-400 baari on ööpäevaringselt lahti erinevatel aegadel , et sa mine ja võta , sul peab olema oma tops , sest keegi seal ei jaga mingit prügiga ühekordset topsi ja saad ennast juua ja mina olen ka joonud ennast aastate jooksul niimoodi , et ma ei mäleta mingeid asju . ja see ei ole nagu uhkustamine , aga lihtsalt see on see , kus me võime ennast ära unustada . ja järgmistel hetkedel saad aru , et okei, ma seda tegelikult ei soovinud . ja samal hetkel ma tean inimesi , kes olid täiesti kainena seal ja ma vaatasin , vau , kuidas ta küll suudab ja suutis , et sa saad ikkagi selle melu ja selle kunsti ja kõigest sellest sa saad täpselt samamoodi osa . et seal ei ole vaja sul mingit ainet , mis tekitaks sulle sellist virri , varri .
3: aga ja söögised samamoodi tasuta , sest sa oled juba maksnud selle festivalile minemise eest ?
2: Selles mõttes joogid on tavaliselt need , mida pakutakse , kuna need on lihtne hoiustada , jagada , kas pudelis , vaadis , mis iganes , aga toiduga , kuna seal on väga palju , see on ikkagi Ameerikas ja seal on väga palju reglementuure , siis seal on nii-öelda vähe üksikuid pakkujaid , et sa pead toidu eest ikkagi ise hoolt kandma . et see on nii-öelda enda pluss vesi .
4: siis võtad kaasa ?
2: võtad kaasa , kõik kogu varustuse võtad kaasa ja see ongi tohutu ettevõtmine , et mitmeid nädalaid pakid ja mõtled ja organiseerid .
1: aga kes tahab enesearengu sündmusest osa saada , siis juba homme algab festival Ühenduses , seal peab olema kaine , saan ma aru , ja siis tõepoolest saab ühenduses.ee vaadata lisainformatsiooni , see kestab 16.–19. juulini .
3: neljapäevast pühapäeval .
1: jah , Pühali Heaelu Keskuses , juba homme siis algab see , jah , 40 pluss kogenud esinejat on seal .
2: täpselt .
3: sina oled ka esineja .
2: jaa , ma teen , räägin nähtavusest , et kuidas tulla nähtavale iseenda tõega , et tulla välja , on see sotsiaalmeedia , on see lai avalik meedia ja on see nii-öelda oma tõe jagamine , et sa oskad seda jagada ka väiksemas seltskonnas ja soovid ja julged . ja siis tegelikult minu üks väga suuri rolle on ka ikkagi muusika , et kuna muusikuna ma tunnen , et laval astudes mul on nagu teil siin ilmselt , tulete siia , hakkate vestlema , tulete , olete omas paadis , siis mina tunnen , et ma olen täiesti omas sõiduvees ja seal ma teen ka siis ühe tantsurännaku ja siis oma kallima naisega siis teeme selliseid terrassi pidusid või terrassipause , kus me siis muusikaga kostitame nende erinevate suurte ja põnevate töötubade kogemuste vahepeal , et siis tuua sellist kehalist liikumist ja anda võimalust päriselt ühenduda selle kehaga , et nii palju keha tahab tegelikult meie tähelepanu ja kui me talle seda pakume , on see trenn , on see liikumine , siis keha on väga tänulik ja annab meile neid pikki terveid eluaastaid .
1: Edu ja jaksu , meil oli külas Toomas Laigu . aitäh , et tulid ja soovime sulle ilusat suve jätku .
2: suur tänu teile ka .
3: aitäh .
0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-es.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
6: Ilma lisaaineteta. Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.

0: Montreo Nõismäe on valmis ringspa.ee.
1: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Aiatöö ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Aranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Aranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
1: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
10: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.
13: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.

0: ilusat hommiku jätku. Meie oleme jõudnud siiamaani, et meil ongi veel ainult viimane jutuajamine täna kolmapäeval sinuga rääkida, aga ega midagi otsa saa. Star FM kestab edasi. Head uued vanad hitid, Liis Lusmägi, kõik muu veel kindlasti ole raadioga. Star FM, meie teeme sulle hea tuju.
1: Kas nädalavahetusel või lähejal luba päikest ka? Ma pole vaadanud, kui ma...
0: Ma olen täiesti kindel, et nii soojad ilmadega kindlasti lubab, aga hetkel ei näe.
2: Iga päev on kusagil olnud mingisugune hoiatus, kõige ilma on ju tegelikult Eesti meeri otsades kogu aeg eri.
0: Praegu sellel nädalal muide ma näen laupäevani ilmainustust, ütleb, et vihma võib küll siin tulla, aga ma ei näe. Issa, püha taevast tule nüüd appi.
1: No.
0: Laupäeval on meil ainult maksimum temperatuur 17 kraadi.
1: Oi,
0: mitmel pool saab vihma kohati on sadu tugeva näikest ja rahet, räägitakse laupäeva ööst.
1: Maalehes kirjutab füüsika professor Jaan Kalda, et palju täikese levinud käitumissoovitust ei pea paika.
0: Aha.
1: Ja üks levinum uskumus on, et see tohiks äikese ajal käes või talliobjekti. Sest välgu tabamusel aitavad kehaga kontaktis olevad metalliobjektid kaasa tõsisemate vigastuste
0: tekkel. Ma olen ka seda alati arvanud, et selles mingi toikaga, metallist toikaga...
1: Et sa käid suure või pika metallvardaga ringi.
0: Jah, siis paev ära, see on nagu see päikese püüd, äikese püüd.
2: Aga mina pean seda, et kui sul tennised on jalas, siis see aitab.
1: Siis võid vardaga ringi käia või?
0: Aga kummikud ei aita või?
2: Kummikust aitab ka, et kummi talt peab olema.
0: Et siis ei saa sarakat või?
1: Ei, kui sa käid sellise pika, ma arvan, 5-meetrise vardaga ringi, metallvardaga, siis see on kindlasti ohtlik. aga professor ütleb, et mingisugune väike metall ja see ei tõmba välku ligi, et see ei ole ohtlik.
0: Et sõrmus sõrmes, see on okei. Okay,
1: no, kui sa käid kahvel peos ringi, see ei juhtu midagi. Ja, aga käes tuleb ära panna teravikuga esened. Eriti kui nad on pikad ja ulatuvad üles poole.
2: Vihmavari?
1: Näiteks vihmavari.
0: Tõsi ka, jah.
1: Ja. Need ei pea ilmtingimata metallist olema. Ka süsivik jõud, õnge ritm näiteks.
0: Ossa, ma seda
1: märg tean. Puu teivas. Kui sa käid oma seal matkal oma selle 3-meetrise toikaga.
2: Ikka.
1: No, see viska käest.
2: Ei, aga need õnge ritvad ja need asjad on kõik väga loogilised asjad.
0: Jaa,
2: on
0: ohtlikud.
1: Need võivad olla ohtlikud. Lisaks ütleb professor, seisa ühel jalal.
2: Tema ütleb, et
1: sellepärast, et kui sa käid liiga aeglaselt ja kaks jalga on samal ajal maas, kui välk lööb maa sisse,
2: nii.
1: Siis see välk võib läbida sinu ühte jalga, siis läbi keha, teise jalga. Kui sa samal ajal on kaks jalga maas, siis võib välk sulle mõjuda hullemini kui see, kui sul on üks jalg maas. Sellepärast öeldaksegi, et näiteks see müüt, et ära jookse välgu või äikese ajal, ei ole tõsi. Vaid pigem jookses, et siis on tõenäosus, et su mõlemad jalad on maast lahti.
0: Et kui nüüd ikkagi välgutama hakkab, siis vaatad inimesi, vaatad kohe, kes raadiot Star FM on kuulad, kõik jooksevad.
1: Kõige parem variant jookse autosse, öeldakse.
2: On jookse ühel jalal hüpates.
1: Jah, see on kõige parem variant.
2: Need on kuulad Star FM.
0: Jookse ühel jalal.
1: Sa ei saa joosta ühel jalal.
0: Ei saa joosta, see on hüppamine, see ei ole jooksmine.
1: Ühe jalaga jooksmine praktiliselt võimatu.
0: Ma nädalavahetusel olin Mustvees, me saime seal ka sellise tormi korraks, et rippusime seal telkide küljes ja seal ka müristes lõi äikest. Uvitasin, et see ikka korra oli täitsa õudne, ma ütlen ausalt, tundsin täitsa hirmu. Ja ega me nägime ju kõik meedest, ma loodan, et paljud on näinud seda, kuidas seal Emajõe peal see paat sai pihta korraliku säraka. Ega need inimesed, kes see paadid oli ka ikkagi emosse läksid ja vaadati üle, et nad said ikkagi ka väikse säraka vist said või?
1: Ja, aga mina ei ole seda tajunud, aga väidetavalt on võimalik ka selline asi, et õues kui sa oled ja on tohutu äikese ilm, siis võivad su juuksed püsti tõusta. Ja see on tõsine ohumärk, sest see näitab, et inimese ümber on väga tugev elektriväli.
0: Oho. Minul ei ole tõusnud püsti.
1: Minul ka ei ole.
0: Mul seda välja ei ole.
1: Aga võib-olla tõesti. Sa ei ole püsti juuksed.
0: Võib-olla tõesti.
1: Sa ei saa aru, võib-olla sul on, aga sa ei... Selliste lüüksti juustega ei pane tähele, aga kui mille ikkagi... Kui sinu juuksed on taeva poole püsti, siis on jama.
0: Kuulge, aga ega täna äikest ei lubata, nii et saame rahulikult toimetada ja soovime sulle ilusat päeva. Ole endiselt koos raadioga Star FM, sellepärast, et meie teeme sinu tuju heaks, mängime head muusikat ja Liis Lusmägi tuleb kohe sinu seltsi ka, nii et sinu hea kaaslane on raadio Star FM ja kuuleme taas homme hommikul, eks ole?
2: Jaa, muidugi.

Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. I'm nothing special, in fact.

0: juba sel reedel 5–10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5–.ee.
1: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Hei, Ibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
9: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Tere, Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
12: Ja nädal hiljem Luunja roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
12: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
13: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo oht.
14: anuka.ee. Tänane ilm on väga ilus, see on sajuta ja kuiv ning sooja kuni 26 kraadi.

0: hea autojuht sulle ka hetkeks paar liiklussõnumit. Vaata liiklusolukorda tähelepanelikult Tehnika tänaval, Tammsaare teel ja Paldiski maanteel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista tele. Telefonil 1720.
9: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubat kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veeb lehel cec.ee.
11: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
12: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
13: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
16: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
17: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
18: Kas see viis haaras ka sind? tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Issand jumal, on see tema?
2: Kes?
1: See näitlejanna.
2: Kuidas sa siit näed?
1: Ta kiirgab.
2: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvelädast ära.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Enne kella 11 kindlasti veel saad nautida ansamblit Terminaator ja ka Stevie Wonderit. Kui sina mõtled oma kalli kaasa peale, siis kas tema on selline, kes on hästi energiline ja heas tujus, magab ka hästi ja motivatsioon on kõrgel? Kui vastasid, et ei, tegelikult on mingid nüansid, mis vajavad parandamist, on olemas selline asi nagu lambaläätse ekstrakt. Ja see on mõeldud meestele, pelalab.ee poes on see olemas ja seal on siis näiteks B6 vitamiin, on tsink, magneesium, kõik see, mis siis tagab meesterahval igapäeva eluolu mõnusalt sellise, et ta tunneb, et jes, ma lähen teen ära, ma jaksan kõike teha, ma olen heas tujus ja vaid üks kapsel päevas tagabki siis selle, et inimene saab olla aktiivne ja üldises heaolus. Nii et kui sa tead kedagi, kes seda väga-väga vajaks, minu käest täna saad siis 3 kuu varu just lambaläätse ekstrakti.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Ma olen kasv.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei
2: tea? No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Norra lühefilee 11,49 kilogramm, kohvioadla vatsa 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
8: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: IKEA on pooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
14: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
15: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
17: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
16: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
17: Võrulastefestival.ee.
18: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Tšau Anu, mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame? Sadu ja Nööp 23. juulil Tajus jõe lähtmel. Sooduspiletid müügil piletilevis.
20: Ilm on täna ilus kui päikesevaisteline ja sooja kuni 26 kraadi.

kolmapäev jätkub raadios Star FM uute ja vanade hittidega, kõik see, mis sulle kindlasti meeldib. Ja ma usun, et sulle meeldib ka tänane ilm, mis tõesti on ilus, päikesepaisteline ja soe. Mina olen Liis Lussmägi ja selle ilusa sooja ilmataustal oleme täna ka sinu käest küsinud, et kas teismeline laps peaks suvel tööd ka tegema ja ise raha teenima või võiks ta terve suve lihtsalt mõnusasti puhata, et olla siis uueks õppeaastaks jälle valmis. Kirjuta oma mõtetest meie perenõukogusse.

see on ansambel, kes on kordi käinud Eestis ja ka Eesti publik tõesti on Scorpionsit armastanud. Mulle tundub, et Raadio Star FM kuulaja väga armastab ka Lenny Kravitzit, sest et meie Facebooki loosis oled sa väga agaralt kirjutanud, et mis on sinu jaoks siis Lenny loomingust lemmik laul. Ja kui soovid minna koos kaaslasega 20. juulil Univet Areenale tõesti Lennit tasuta vaatama, siis kirjuta, mis on tema loomingust lemmik laul ja muud ei olegi vaja teha. Pöidlid pihku, loodetavasti homme siis juba leiad oma nime Facebooki.

0: kohe saad nautida Climby Fisherit, aga Tallinna linnaliiklus tegelikult on ka hetkel üsnagi nauditav. Suuremaid ummikuid ei ole õnneks teada antud ka ühestki avariist. Politseipatrullele ka ilusat päeva ja neid kohtad sa hetkel Kristiine keskuse juures.
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings.
11: Jooksen rand.
10: 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
5: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
6: Mis sa arvad?
5: Tõesti ploimu.
6: Ma googeldasin sind.
5: Mida?
6: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
5: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Maximas on lemmikute päevad, urgui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja tehkaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
11: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Maxi Moritz delikatesse ja hakkliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Koopist.
13: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

siin raadios Star FM kõlas Jesney Hawkes ja laul oli The One and Only . ja laul on väga tuntud ja eks ta Jesney jaoks oligi nii-öelda ühe hiti suur lendamine , kuigi ta hiljem pärast andis ka veel mitmeid lugusid välja , siis mitte ükski sellist imekorda ei saatnud , kui tegi just see laul . aga mida sina arvad , kui sinu mees näiteks kurdab , et ta ei maga hästi , energiat ei ole ja üldse kuidagi ka lihased on sellised väikesed ja võib-olla ta tahaks , et ta oleks tugevam ja suurem , siis kindlasti on lambaläätse ekstrakt see , mida sinu mees vajab . Bellala.ee aadressilt oskad sa ka siis lugeda , et tegemist on väga erilise toidulisandiga , mis aitab siis hoida sinu mehe igapäevast aktiivsust , energiat , üldist heaolu ja ainult üks kapsel päevas annabki siis selle , et mehel ei oleks väsimustunnet , toetab tema närvisüsteemi tööd ja näiteks saab siis ka öelda , et testosterooni tase on ka siis paremini kontrolli all , nii et täiesti selline imevärki toidulisand . aga jaa , üks selline suur pakk ootab sind täna mängus , arv ära ja selles pakis leiad sa suisa 3 kuu varu . nii et tasub olla raadioga Star FM . aga nüüd samamoodi jälle üks väga nostalgiline hetk ja see on Alphaville Forever Young .

0: juba sel reedel 5–10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5–.ee.
1: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
11: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
10: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
11: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Denim Greenis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiib, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
8: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Tänane ilm on väga ilus, see on sajuta ja kuiv ning sooja kuni 26 kraadi.

kui ikka päeva jooksul saab kuulata mõnd sellist legendaarset rocki klassikat, siis päev on just kui paremini korda läinud. Mina olen Liis Lussmägi ja loodan, et sul on täna väga ilus kolmapäev.

0: Olivia Dean väga ausalt ja siiralt teab, et meile meeldivad mehed ja me tahame, et nendega on kõik hästi. Kuidas sina igapäevaselt saad näiteks oma mehe tervist toetada? Soovitan talle siis kinkida lambalätse ekstrakti. See on meestele mõeldud toidulisand. Sellel on uuendatud koostis, kus on siis lisaks lambalätse ekstraktile ka magneesium, tsink, B6 vitamiin. Ja kõik see näiteks on tõesti väga hea selleks, et mees on energiline, aktiivne, terve ja selline üldine heaolu on tagatud. Kust sa seda saad? Kui sa lähed pellala.ee aadressile, sealt saad siis eraldi ka lahti lugeda, et miks magneesium on hea, mis samamoodi seal toidulisandis on või siis ka B6 vitamiin. Ja üks pakikene, kus on siis 3 kuu varu seda lambalätse ekstrakti, see ootab sind täna ka mängus arva ära. Nii et mina olen siin ja loodetavasti saame juba üsna pea sinuga koos ka natukene teadmisi jagada. Aga muusikat sulle kindlasti Ott Leplandilt, tema suvine hit Kardan nagu tuld, aga tuleb ka ansambel Pet Shop Boys.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings.
9: Jooksen rann.
8: Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
11: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Isegi Fletcheril oli lõbus.
15: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
14: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
15: See ei olnud tal kostüüm.
14: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
15: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
17: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
18: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
19: Jaa, on aeg! Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
18: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välmaga.
19: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
18: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
19: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
18: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
19: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
20: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
21: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Koopist.
0: Hea sõber, ükskõik kas su sõidud on pikad või lühikesed, Raadio Star FM taustaks sobib väga hästi. Tallinna linnas on praegu teadantud ühest avariist, mis on siis politsei aia lähedal ja seal on siis tekkinud ummika Pronksi tänavale ning samamoodi Gonsiori tänaval siis on kerge selline oransikas joon. Aga kindlasti jälgi siis olukorda veel ka Karl Puiesteel ja Reidi teel.
22: Kuule, sa rooli saad istuda.
23: Mis sul siis juhtus?
22: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
23: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
22: Oota, aga kust sina selle said?
23: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

iga kord, kui ma seda laulu kuulen, siis ma lähen tagasi oma keskkooli aega. Minul oli rootsi keele õpetaja, kellele väga meeldis R.E.M. ja siis vahel mõningates tundides ta hoopis meile mängis siis R.E.M. loomingut ja meie püüdsime neid sõnu, ingliskeelseid sõnu siis tõlkida rootsi keelde. Kui sina aga meenutad näiteks kas või oma pulmapäeva, siis millises kuus sa abiellusid? Me oleme sel nädalal võimatu küsimuse mängu raames saanud teada, et juulis ja augustis inimesed siis abielluvad sagedamini kui muul ajal. Ja õnneks raadio Star FM hommikuprogrammis just sellised väga huvitavad faktid tulevadki välja, mida hiljem kasvu siis seltskonnas teistele jagada. Mina aga mängin sulle ja jagan sulle nüüd Ott Leplandi uut suvist hitti, Kardan nagu tuld. Mulle see laul väga meeldib, loodan, et ka sulle.

0: võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
6: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
7: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Sel aastal juba 34. Korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
12: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
13: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: IKEA on kooliks valmis. valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks . Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
15: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
16: Peigelit mõtled ? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.

0: kuurortrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
4: Ilm on täna ilus kui päikesevaisteline ja sooja kuni 26 kraadi.

esmaspäev on jäänud selja taha, manjaka on esmaspäev ka võibolla või sinine või hall. No mida iganes see esmaspäev on sinu jaoks märkinud, meil on täna aga ilus päikesepaistel on kuiv kolmapäev ja suure tõenäosus, kuna on juuli keskpaiksa üldse praegu puhkada ka tore ja suur rõõm, et Raadio Star FM on sinuga üle terve Eesti.

0: armas autojuht, raadio Star FM on alati sinu truuks kaaslaseks. Vaatame siis üle Tallinna linna liiklus, mida sulle hetkel pakub. Pakub Tehnika tänaval teatud sellist seisakut, veel ka Paldiski maanteel ja kindlasti arvesta teatud ooteajaga ka Tammsaare teel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Aranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Aranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Remondi tegelikult. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumini ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
9: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
11: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Maksima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega! Maxima.
16: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
17: Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30+.

0: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
3: Kui päris aus olla, siis jah.
2: Ma teadsin seda.
3: Ma tantsin sitaks hästi.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

see oli ansambel You Kick Start, enam kunagi me nii ei tee. No natukene läheb see kokku ju erinevate lubadustega, mis inimesed annavad, ehk siis näiteks ka täpselt sellega seoses, et ma näiteks enam kunagi ei söö nii rasvast toitu või enam kunagi ma nii ei ole laisk ja muud asjad sinna juurde, aga kui sa ikkagi väga-väga tahad, et sinu meesterahva tervis oleks korras, vajab ta lambaläätse ekstrakti. Bellalabil on üks selline suur pakk olemas, kus on 90 kapslit, see on siis 3-kuune kuur ja see on toode, mille põhitoimeaine on lambaläätse ekstrakt. Sergutab seedimist, tugevab südametööd, väga hea on ka see, et normaliseerib suhkrutaset ja võib suurendada ka organismi immuunsüsteemi kaitset. Ja toode on rikastatud erinevate vitamiinide ning mikroelementidega. Täna ootab see sind ka mängus arva ära. Seega, kui ikkagi sa mõtled sellele, et sinu mees on viimasel ajal kurtnud, et kuidagi nagu pea ei tööta ja jõud on vähe, energiat on ka vähe, siis kindlasti on just see lambaläätse ekstrakt see, mida ta vajab ja mida ta soovib. Mina aga soovin sulle mängida uusi ja vanu hitte ja nüüd jätkab Sandra, Everlasting Love.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
3: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
4: Selline jaam oleks peaaegu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
9: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
11: Juba sel reed 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
12: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
13: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
15: Täna on olnud väga mõnus ilm, see püsib ka homme täpselt sedamoodi ja sooja kuni 26 graadi.

sellised tempokad laulud loomulikult mulle meeldivad ja suurima hea meelega jagan ka sinuga. Kaunist kolmapäeva sulle, mõned minutid üle kahe näitab kell, mina olen Liis Lussmägi ja kui sina hoolid oma mehest, siis sina tahad talle kindlasti ka lambalätse ekstrakti, mis sisaldab muuhulgas magneesiumi, musta pipart ja tsinki ja kõik see on vajalik, et sinu mees tunneb, et tal on kõik väga hästi, ta magab hästi, tal on palju energiat, tema libido on ka ergutatud, nii et tõesti väga palju plusse on just selle lambalätse ekstraktil. Varsti siis juba mängus, arva ära!

Vahel mõni võõras inimene, kes su ellu tuleb, võib tunduda, et oled teda tundnud just kui mitmeid aastaid. Nii sinu inimeseks saab ta kiirelt. Tore, kui sa alati kaasa mõtled ja kaasa räägid ka Raadio Star FM pere nõukogu teemadel. Täna tahtsime teada saada, et kuidas teismelistega kõige parem on, kas nad võiksid suvel mingit tööd teha ja ise raha teenida või on see okei, kui nad lihtsalt puhkavadki ja valmistuvad uueks õppeaastaks. Tiina ütleb, et loomulikult võiks ja peakski nii olema ja Marika lisas, et temal on laps 17-aastane, käib juba teist suve tööl. Oma tahtmises seisneb, ütleb ta, noored harjunud, et mamma, papa annavad muidu raha, aga näed, nüüd lapsel on endal taskuraha olemas. Kuidas sina sellele teemale vaatad? Ole hea, mine meie perenõukogusse. Aga nüüd Eesti muusikat ja siin on suurepärane kooslus. Elerin Tiit, Jüri Pootsman, kuule ja tagasi.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Hei, see on Ööjooks Winfo. Ülemiste Ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.

0: paistab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on möögil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Kas teadsid?

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
2: Tantsuõhtu?
3: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
2: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
3: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
8: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Vau pakkumised ka rautas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 299 eurot. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter ja Gustavsbergi tussikomplekt plus valamusegistik 299. Osta ka kaarauta.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Come on, baby. Ella Langley, see laul Shoes in Texas natukene tekitab küll sellise tunde, et kuidas oli üldse võimalik aastal 2026 veel elada niimoodi, et seda laulu ei olnud kuulnud. Ma ei tea, kas see tunne on ainult minul või on sinul ka? Hea sõber, me kindlasti väga oluliseks peame seda, et arvestades, kuidas muusika meie meeleolu tõstab, me ju tahame, et ka meie kallitel meestel, meie isadel, meie vendadel, sõpradel oleks tervis hästi hea ja selleks ongi toidulisand, mis on spetsiaalselt meestele mõeldud lambaläätse ekstrakt. Seal on siis tsinki, seal on magneesiumit, seal on B6 vitamiini, kõik. Piisab selleks, et mees ütleks igapäevaselt heaolu on garanteeritud. Ma annan sulle nüüd ühe paki. Siin sees on siis 3 kuu varu. Ja selleks, et see endale võita, 63 66 200 on telefoni number. Küsimused on hästi lihtsad. Sina lihtsalt anna mulle vastus ja võin ette ka ära öelda, et küsimused täpselt ongi sellised väga elulised, et kusagile väga sügavasse maailma me ei lähe. Aga kui natukene nüüd sellest lambaläätse ekstraktist rääkida ka veel, siis näiteks see toidulisand kindlasti on ka meesterahvale valik number 1, kui ta tunneb, et energiat on vähe või uni pole nii hea või ka motivatsioon kõigub, siis lambaläätse ekstrakti kindlasti tasub talle anda. Tere! No nii, soovin sulle edu ja küsimus number 1 puudutab välku. Eks seda äikest on meil olnud ju sel suvel väga palju. Kas välku on näha enne või pärast müristamist?
1: Tavaliselt ikkagi enne.
0: Ja see on õige vastus. Aga mis sa arvad, mitu sekundit kulub helil 1 kilomeetri läbimiseks? Nii kaua, kui sina mõtled, siis see küsimus tulebki siis eelmise küsimuse vastusest, et kui sa ennem ütlesid ka, et on siis välku näha enne müristamist, siis valgus liigub ju palju kiiremini kui heli. Aga mitu sekundit kulub helil 1 kilomeetri läbimiseks? Öeldakse ka, et heli kiiruse abil saab määrata äikese pilve kauguse. Aga mitu sekundit kulub helil 1 kilomeetri läbimiseks?
1: 10.
0: Liiga optimistlik olid, aga jaa, vastus on antud ja mina siis ootan varsti juba sintsi ja mängu tagasi. Number studios on 63 66 200. Tere!
2: Tere!
0: Mida sina pakud?
2: 3.
0: Väga hästi. See on küll see, mis toob meile studiosse siia ka inimesed, kes sulle aplodeerivad. Ja kuidas sinul need äikese ilmad meeldivad? Kas pigem pelgad või elad looduse võimsusele kaasa?
2: Nii mulle ei meeldi.
0: Ei meeldi sulle.
2: Ei.
0: Aga ma usun, et sulle väga meeldib see asjaolu, et sa saad siis ühele tublile meesterahvale kinkida toidulisandi lambaläätse ekstrakt, mis tõesti siis ütleb seda, et 1 kapsel päevas. Hästi lihtne valik mehele igapäevaseks heaoluks. Palju õnne sulle.
2: Aitäh.
0: Ja ole hea ja hetkeks veel ka liinile ja sõbrad Pellalab pani selle kingituse välja. Vaata rohkem pellalab.ee.

0: hea sõber, kes sa hetkel autorooli taga oled, siis sinule ka järgmised olulised teated. Merepuiesteel, Narva maanteel, Jõe tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel ja Telliskivi tänaval arvesta praegu, et võib-olla liiklus ei lähe nii libedalt, kui sa loodaksid ja politseid märkad sa tulika tänaval.
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
9: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
10: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
11: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
13: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
17: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
18: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
19: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
18: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
19: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
18: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
19: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
18: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
19: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
20: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
21: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone, A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
22: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Frasbrause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Koopist.
23: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega, aga sajuta ilm. Paiguti võib udu tekkida. Uu temperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahele. Homme on põhjust rõõmustamiseks, sest tulemas on peamiselt sajuta ilm. Uu temperatuur 19-26 graadini.

raadio Star FM on siinpool , Eero Reinu tervitab sind ja täpselt nende sõnadega võikski seda tundi alustada , nagu hetkel kõlasid Something just like this , Chainsmokers ja Coldplay . no midagi sellist ilusat võiks järgneva nelja tunni jooksul , võiks selle kõik kokku võtta , head muusikat , kindlasti õige või vale väitemäng , kus sul on võimalik võita kaks piletit ühele toredale kontserdile ning muud toredat ka mahub selle nelja tunni sisse , mis ma siin stuudios olen ja mängin sulle erinevat muusikat . aga mida siis järgmiseks küsid sa ? See on Chris Rea , The Road to Hell . niisiis , asume teele .

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige noht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Stella Lefti ja Boston. No Bostoni liiklustiheduse vastu meie siin Eestis kindlasti ei saa, kuid eks omad kitsaskohad ole meilgi täna siin liikluses. Hetkel kulub sihtpunkti jõudmiseks rohkem aega, kui pead läbima Pronksi tänavat, Kreutzwaldi tänavat, Paldiski maanteed, Peterburi teed, Kadaka teed ja Tammsaare teed. Mõnusat liiklemist!
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-s.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aiarajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vutta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid.

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplus. Ja denimdream.com.

0: Com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee.
6: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu. Veelgi julge maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

hüppan nüüd korraks tagasi ka tänasesse hommikusse, mille meie stuudiot külastas Toomas Laigu. Ja see on mees, kes teab, millised, mida suured muudatused elus kaasa võivad tuua. Näiteks viimase kümnendi jooksul on tema pidanud sulgema kaks enda poolt loodud ettevõtted, tegema keerulisi otsuseid ja vaatama otsa sõltuvustele ning küsima nii-öelda minema peeglite ja küsima küsimusi, mida paljud võibolla väldivad. Aga tänaseks on tema elu teinud täielikult kannapöörde. Mida see kõik tähendab ja kuidas selliste olukordadega toime tulla, seda saad järele kuulata Star FM-i kodulehelt hommikust intervjuud pean silmas. Aga homme hommikul tuleb meile külla Merle Liivand, kes saabus mõni päev tagasi Miamist ja räägib oma kokkupuutest jalgpalliga. Aga seda mitte vaataja poole pealt, vaid kui jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse Ookeani tiimi suursaadiku ja ametliku reklaami näoga. Ole siis homme hommikul ka raadio juures. Siitega Kuuba Libre, Karl-Erik Taukar.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Taukar ja ninjad 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
2: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
3: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
11: Sul pole siis lapsi?
12: Ei.
11: Abielus pole olnud?
12: Ei.
11: Mitte kunagi?
12: Ei.
11: Täitsa pers.
12: Mis asi?
11: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
14: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
16: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutus. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.

0: kuurortrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Südamliku draama viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Ilmateade ütleb, et täna öösel on selge ja sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Õhutemperatuur jääb 13 ja 18 kraadi vahele. Homme on aga peamiselt sajuta ilm ja soojakraade tuleb 19-26.

Star FM on siinpool, Eero Reinu ka ja kell on liikunud mõni minut üle nelja. Seda tundi alustas Shakira ja Hips Don't Lie. Ja Shakira on intervjuudes paljastanud, et selle laulu pealkiri sai alguse tema harjumusest salvestustuudios. Nimelt ütles tema muusikutele alati, kui tema puusad ei... Alati, et tema puusad ei valeta ja kui laul on piisavalt hea ja valmis, hakkab tema keha stuudios muusika rütmis automaatselt liikuma. Kui aga puusad ei liigu, siis tähendab see seda, et lugu vajab veel viimistlemist. Aga mis või kes veel ei valeta? Mina ei valeta, sest et selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu. Mäng on ju selline lihtne. Minul kolm väidet valmis pandud, sina pead lihtsalt ütlema, kas tegemist on õige või vale väitega. Ja võitjas... võidab omale kaks pääset, ehk siis ta saab koos kaaslasega minna nautima ühte toredat kontserti, mis toimub Haapsalus. Kontsert toimub Haapsalu raudtejaamas ja tegemist on Berrooni kontsertide sarjaga, mis toimub omakorda vahemikus 16.–21. juulini. Eriilmelised armastatud artistid sinna Haapsallu kogunevad neil õhtutel ja täna õhtul annan mina välja kaks piletit Kukerpillide kontserdile ja see toimub juba laupäeval 18. juulil. Seega ole valmis, kui annan märku, et hakkame õige või vale mänguga peale, siis täpselt nõnda me ka teeme ja kaks piletit täna välja lähevad. Siit aga Pet Shop Boys lugu Always on My Mind.

0: Roxette ja Listen to your heart. No kui oled autoroolis, siis kuula oma südant, aga hoia kõik meeled valvel. Nii siis tead, järgneva tunni jooksul võib tekkida liikluses rohkesti seisakuid, kuna tipptund on lähenemas. Hetkel oskan sul öelda, et aega kulub rohkem Pronksi tänaval, Narva maanteel, Endla tänaval, Merepuiesteel, Kopli tänaval, Peterburi teel, Paldiski maanteel ja Pärnu maanteel. Sellised on lood hetkel pealinna liikluses.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti.

0: lihtsalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Jäätise hinnad suglavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangut, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2x140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil.

0: Jam , Shannon ja Sam . Kloogaranna Summerfest .
1: sinust ainult mõtlen ma
2: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse . Kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . See on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
3: ta vaatab siiapoole .
4: kuklaga .
3: see ei ole ta kukal , tal on selline soeng .
4: mis katab ta näo ?
3: ta nägu on juhtumisi väga võrgutav .
4: keda ta võrgutada üritab ? jooksja terjereid .
5: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrigaraažis .
6: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
7: peegelit mõtled ? Peegel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . peegel lõhega , viib keele alla , peegel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks , peegel kanakebaabiga
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
8: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99 . ära maga maha . kaup24.ee
9: värske lisaaineteta . värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
10: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
9: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
11: värske .
9: värske .
11: ilma lisaaineteta .
9: ilma lisaaineteta .
11: väga hea .
10: Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid . nüüd Lidlis . seavälisfilee lõigud 700 grammi , 5,19 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
13: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis . 18. Kukerpillid . 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid piletilevist ja piletimaailmast .
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas

0: Tanel Padar ja The Sun, nii siis jääbki. Tanel on rääkinud, võib vist öelda küll. Aga mis nüüd edasi saama hakkab, õige või vale mängu aeg on kätte jõudnud. Nii äkki see tuligi ja ma tean. Nimelt sel nädalal saadame iga päev ühe kuulaja koos kaaslasega Haapsallu, sest et Perrooni kontserdid toimuvad 16.–21. juulini, mis tähendab seda, et selles imelises ajaloolises raudtejaamas saad nautida väga head muusikat. Olgu siis sul öeldud, et 16. Raud Saller, ehk siis Hendrik Saller ja Mihkel Raud, 17. juulil Naised köögis, 18. juulil Kukerpillid, 19. juulil Curly Strings ja 21. juulil Ansambel Sadu. Ja meie teeme seda jälle, nii siis mängime õige või vale mängu, kus mul on sulle valmis pandud kolm väidet, sina vastad väidetele õige või vale ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, saabki selle toreda auhinna omanikuks. Ja 6366200 on telefoni number ja täna teeme nii, et ei mingit mõtlemisaega, kes kärmelt liinile jõuab, sellega mängin ja vaatame, kui hästi meil tänane mäng välja tuleb. Esimene helistaja on liinil ja tervist ütlen.
1: Tervist.
0: Kellega räägin?
1: Ülja.
0: Pille?
1: Ülja.
0: Ülle, tere Ülle. Oled sa mänguks valmis?
1: Proovime.
0: Tänane mäng on Kukerpillide suunaline, kõik väited tulevad selle ansambli kohta, aga no eks põhjus on lihtne, kuna ka auhinnaks on Kukerpillide pilet sulle ja siis su kaaslasele, kui sa selle mängu võidad. Esimene väide kõlab sedasi. Ansambli Kukerpillid esimene avalik esinemine oli 1. aprillil 1972. aastal Eesti reklaamfilmi telesaates.
1: Õige.
0: Ja oli küll aasta 1972. Teine väide. 1998. aastal andsid Kukerpillid välja legendaarse loo Tahan surfata.
1: Tahan surfata? Ma küll ei ole kuulnud. Äkki on vale?
0: Ja ongi vale. Oskad sa öelda, milline see õige lugu võis olla?
1: Ei oska.
0: Tahan lennata. Aga jaa, mitte eeti kõrgelt, eks ole?
1: Jaa.
0: Nii, ja märkamatult oleme jõudnud kolmanda väiteni. See kõlab sedasi. Kukerpillid on teinud kaveri inglise rockbändi The Cure Lost Love Song.
1: Ma arvan, et see on tegelikult mulle lõrne aimugi. Armastuse laul siis
0: eesti keeles. Curil lugu Cure ise augustis Eestisse tulemas. Aga meie väide on, et Kukerpillid on teinud ühe kamer.
1: Ei, vale.
0: Siin kohal peame ütlema sulle aitäh, et sa helistasid. Ja ma jään ootama järgmist inimest, kes liinile jõuab 6366200. Ja tervist.
2: Tere. Õige.
0: Õige, tõepoolest. Nii see on. Kellega ma räägin?
2: Jaanika,
0: palju õnne sulle!
2: Aitäh!
0: Millal viimati Kukerpillide kontserdil käisid?
2: Vahel ikka käin, aga ei ole meeles, kuna ma käisin.
0: Ei ole hullu, sellepärast, et juba laupäeval on sul võimalik koos sõbraga minna Haapsallu ja vaadata, kuulata üle ja veenduda nende headuses taas kord. Oled sa selleks valmis?
2: Ikka.
0: Suurepärane. Ole hea, ära toru veel ära pane, sellepärast, et mul on sinu kontakti tarvis, kuhu mille peale, meili peale siis saadame sulle piletid ka. Kõigile teistele teadmiseks, et pileteid on veel saada, selleks pead minema kas siis pileti levisse või pileti maailma müügipunktidesse ja välja valima kas või kõik päevad. Võid Haapsallu suisa kolidagi, aga viiel päeval siis kontsertid toimuvad ja mine kuulama neid, kes sulle päriselt meeldivad. Siit stuudiost jätkab aga Juanes ja La Camisa Negra on selle loo nimi. Homme siis taas õige või vale mäng.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
1: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või, sul kuidas paus kannab, kestab.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lill, alati väärt.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Pagana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
3: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2,19 €. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 €. Kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 cm 145 €. Aianelk 249. Bauhof.ee.
14: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
15: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
16: Maxima käes juvel 20.
17: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grillliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 €. Maxima, aitäh, et oled meiega.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Juba sel reed 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
4: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
2: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga.
13: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
20: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
21: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu Laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila Lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
22: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
23: Täna TV3 uudistes. Reformierakondlased Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd panid lauale mitmeid variante, kuidas saaks riigi eelarves raha kokku hoida. Nad pakkusid, et võiks olla kallim eriarsti visiidi tasu ja Siuru kultuurikeskuse ehituse edasi lükkamine. Kas mõttel on jumet? Võrumaale plaanitakse ehitada massiivset mineraalvee kaevandust. Kohalike sõnul tehakse seda aga nende tervise arvelt.
24: Mai kuus hakkasid siin väimele inimesed ümbruskonnast tundma hirmsat niisugust mädamuna haisu ja tekkisid tervisehäired.
23: Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad pidasid eile õhtul maha heategevusliku jalgpallilahingu. Kas sportlased, näitlejad ja teiste elualade esindajad mahtusid hea eesmärgi nimel sõbralikult ühele väljakule või sai võistlus vaim siiski võitu? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
25: Täna öösel on selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Õhutemperatuur on öösel 13 ja 18 kraadi vahel. Homme on aga peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-26 kraadini.

Eero Reinu siinpool , sina kuulad raadiot Star FM . Seda tundi alustas aga Taylor Swift The Fate of Ophelia nimelise looga ja rõõmsas rütmis me siit stuudiost edasi ka läheme . No selles tunnis kindlasti kuuled Rihannat , Code One'i ja Koit Toomet , Bryan Adamsit , Shannonit , Robbie Williamsit , aga nüüd panen käima ansambli , keda sina sel suvel Eestimaal kindlasti kohtad , sest väga palju kontserte toimub , kus Too Big Start lavale astub . Lugu jääb aga aastate taha ja vallutas toona , ma arvan , kõik tantsusaalid . Neiu mustas kleidis .

0: räägin sulle liiklusest ka ja veisikaartilt avaneb üsna kirju pilt. Nimelt kulub rohkem aega Kesklinna piirkonnas, Ahtri tänaval, Merepuiesteel, Kalaranna tänaval, Jõe tänaval, Liivalaia tänaval ja Tehnika tänaval. Aga samamoodi suurematel magistraalidel nagu Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Tartu maanteel. Rahulikku kulgemist sulle!
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Maailma meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmik ralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid 3 Bio 50 tükki 7,99. Rimi. Tark

0: Taruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
14: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
15: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
16: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
18: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
21: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.

0: see oli DJ Bobo ja Everybody. Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios taas TV3 uudiste reporterit Hannat. Hanna, päev on olnud kuum. Mida põnevat see uudiste poole pealt toonud on?
1: Eks loomulikult tänu uudistest näeb väga kirevaid teemasid, aga just mina olen tegelenud viimasel ajal kliimaministeeriumilt hästi paljude pakendiga seoses eelnõudega. Et kõigepealt tuli see, et 2028. aastaks on vaja kõikidel meelelahutusasukohtadel ja kiirtoidukohtadel vahetada ühekordne pakend taas kasutatava pakendi vastu. Ja siis nüüd tuli ka see, et poekettides on vaja alla 1,5 kilosed kurgid, tomatid, kõik köögi ja puuviljad plastika vabalt panna letile. Ja sellest ma siis olen rääkinud ja kuna seda infot on nii palju juurde tulnud, siis täna TV3 seitsmestes uudistes teeme sotid selgeks ja räägime ruttu põhja ära, mis seal tegelikult siis toimub.
0: Saad sa natuke avada ka, et milline on olnud, ütleme, kaupluste, kaubanduskettide reaktsioon?
1: Loomulikult segadust on praegu palju, et ei ole veel kindlaks määratud, et millistele puuviljadele see kehtib, millistele mitte, kas marjadele üldse hakatakse panema pakendit või mitte, sellepärast, et poekiti küll ei saa aru, kuidas mustikat nüüd peaks lahtiselt niimoodi müüma, aga kõik selgub nüüd 2027. aasta detsembris, kui tulevad täpsemad juhised siis poekettidele.
0: Suurepärane, ma loodan, et siis täna õhtul kell 19 saab mõninganegi selgus majja, et kus suunas me liikumas oleme, TV3 uudised. Aitäh sulle, Hanna, stuudiosse tulemast. Aga mees, kes ütleb seda ja laulab seda, mida mõtleb Michael Jackson ja Billie Jean.

0: rõõmsat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
13: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
14: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
15: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
16: Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30.

0: hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlema.
5: Lisa allahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Täna TV3 uudistes. Reformierakondlased Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd panid lauale mitmeid variante, kuidas saaks riigi eelarves raha kokku hoida. Nad pakkusid, et võiks olla kallim eriarsti visiidi tasu ja Siuru kultuurikeskuse ehituse edasilükkamine. Kas mõttel on jumet? Võrumaale plaanitakse ehitada massiivset mineraalvee kaevandust. Kohalike sõnul tehakse seda aga nende tervise arvelt.
9: Mai kuus hakkasid siin väimele inimesed ümbruskonnast tundma hirmsat niisugust mädamuna haisu ja tekkisid tervisehäired.
8: Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad pidasid eile õhtul maha heategevusliku jalgpallilahingu. Kas sportlased, näitlejad ja teiste elualade esindajad mahtusid hea eesmärgi nimel sõbralikult ühele väljakule või sai võistlus vaim siiski võitu? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Täna öösel on selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Õhutemperatuur on öösel 13 ja 18 kraadi vahel. Homme on aga peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-26 kraadini.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Opa ja The Winner Takes It All alustas seda tundi. Ma arvan, et seda laulu saab sel nädalavahetusel kõvasti kuulata mitmeid kordi, kui selgub jalgpalli maailma meistri võistluste võitja, kes siis seda auväärt tiitlit saab 4 aastat kenasti kanda. Ühtegi jalgpalli lugu mul sulle hetkel panna ei ole, küll aga Eesti muusikat selles tunnis kõlab nii Elina Borni ja Jüri Pootsmani jagatud saladus kui Stefani Lange varjuna, aga samamoodi jätkem Black Velveti looga. Mille nimeks Jennifer.

0: olid Elina Born ja Jüri Pootsman ning lugu Jagatud saladus. Mina jagan sinuga ka väikest saladust, nimelt liikluses on hetkel olukord üsna rahulik. Kuid autoroolis olijale annan teada, et väiksemad ummikud on Peterburi teel, Merepuies teel, Tammsaare teel, Paldisk maante ja Endla tänava ristmikul. Õige pea juba Natalie Imbruglia ja Thor.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
3: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.

0: Sportrajoon Õismäe on valmis. ringspa.ee.
1: Vau pakkumised ka Rautas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 299 eurot. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter ja Gustavsbergi dušikomplekt pluss valamusegistik 299. Osta ka rauta.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti. Ja 17-18 juuli osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd okay, ülelugemise okay. Kutsin, et äkki ta ütles, et no, kestab okay. kaua kestab. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotik on sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Coldplay ja BTS My Universe. No kui sinu universumi lahutamatuks osaks on muusika ja artist Lenny Kravitz, siis tea, et Star FM loosib välja 2 piletit Lenny Kravitzi kontserdile, mis toimub juba muuseas järgmisel esmaspäeval. Et aga selles loosis osaleda, tuleb sul külastada raadio Star FM Facebooki ning kirjutada kommentaaridesse oma Lenny Kravitzi lemmik lugu. Mõtle nüüd hoolega, milline see kõige parem lugu sinu arvates on, pane see sinna kirja. Ja tea, et juba homme loosime välja õnneliku, keda võib sellel kontserdil koos kaaslasega kohata. Siit aga Fool's Garden ja Lemon Tree.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
6: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
7: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Päike paistab, linnud laulavad, terassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
13: Täna TV3 uudistes. Reformierakondlased Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd panid lauale mitmeid variante, kuidas saaks riigi eelarves raha kokku hoida. Nad pakkusid, et võiks olla kallim eriarsti visiidi tasu ja Siuru kultuurikeskuse ehituse edasilükkamine. Kas mõttel on jumet? Võrumaale plaanitakse ehitada massiivset mineraalvee kaevandust. Kohalike sõnul tehakse seda aga nende tervise arvelt.
14: Maikuus hakkasid siin väimele inimesed ümbruskonnas tundma hirmsat niisugust mädamuna haisu ja tekkisid tervisehäired.
13: Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad pidasid eile õhtul maha heategevusliku jalgpallilahingu. Kas sportlased, näitlejad ja teiste elualade esindajad mahtusid hea eesmärgi nimel sõbralikult ühele väljakule või sai võistlus vaim siiski võitu? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Täna öösel on selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Uutemperatuur on öösel 13 ja 18 kraadi vahel. Homme on aga peamiselt sajuta ilm. Uutemperatuur on 19-26 kraadini.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-s.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd ülelugemise mõtsin, et äkki ta ütles, et noh, kestab kaua kestab.
1: Kestab kaua kestab.
0: No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaal või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.
2: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee. Eesti parim valik.
10: Täna öösel on selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Õhutemperatuur on öösel 13 ja 18 kraadi vahel. Homme on aga peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-26 kraadini.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-s.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada.

0: Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
1: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised, päris elu. Suvi Belfieris.

0: salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Täna öösel on selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Õhutemperatuur on öösel 13 ja 18 kraadi vahel. Homme on aga peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-26 kraadini.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga teie vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd okay, lugemise okay. Mõtlesin, et äkki ta ütles, et no, kestab okay. kaua kestab. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: Paksem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Täna öösel on selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib aga udu tekkida. Uutemperatuur on öösel 13 ja 18 kraadi vahel. Homme on aga peamiselt sajuta ilm. Uutemperatuur on 19-26 kraadini.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd okay, ühe lugemise kutsin, et äkki ta ütles, et no, kestab okay. kaua kestab. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, a teed vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd okay, ülelugemise okay. Mõtsin, et äkki ta ütles, et no, kestab okay. kaua kestab. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotik on sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid susi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu.